0: ajutoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată fric iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Utai cazare. Desculți. Spre mare.
1: Just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Da. Hai să facem treabă. Check to pop.

0: perfect.
1: Simsiget FM 89,3 FM.
2: I just love to say it.

0: Bună dimineața și bine v-am regăsit într-o nouă aventură ce ține de matinalul de la Zoo.
1: Ai, bună dimineața! Matinalul de la Zoo! Bine ați venit, frumoșilor!
0: Bună dimineața și îmblânzitoarei de șerpi!
1: Da, nu l-am îmblânzit deocamdată, încă se uită urât pe mine.
0: Dar are clopoței șarpele tău?
1: Dacă îl desfaci, îl enervezi, sigur că da.
0: Ia, desfă-l un pic.
1: Ia. Fii atent, fiți atenți că desfac radio-ul la radio, auzi, șarpele la radio în dimineața asta.
0: Ia
1: uite.
0: Mă, clopoței.
1: Face târâși. Ding-dong.
0: Are clopoței șarpele tău?
1: N-are.
0: Cum n-are? Ia, scutură-l un pic.
1: Ia uite.
0: La coadă.
1: Bă, tu faci mișto de mine.
0: Ți-am zis că are clopoței.
1: Are, mă, da, dar de unde știi? Eu am crezut că clopoței se văd, sunt la gâtut.
0: Nu, sunt la coadă clopoței.
1: Nu știu, că mie îmi place să încep de la cap, nu
0: da.
1: De la coadă.
0: Tirul are claxonul în față, șarpele are clopotul în spate. Doar boi au clopotul în față.
1: Da, înțelegi? Corect, uite, vezi dacă am lipsit de la orele astea.
0: Bună dimineața.
1: Bine ați venit la matinalul ăsta șerpăresc.
0: Energia Kundalini împrăștiată în toată România, de aici, de pe București, Ploiești 89. Bună dimineața tuturor celor care s-au trezit într-o dimineață mult mai umedă decât seara de ieri, nu?
1: Da, clar.
0: Și în niște zile în care Tea Teodorescu să ne spună că iar se schimbă vremea în România.
1: Da, sigur, dar până la Tea Teodorescu, la mulți ani.
0: Pentru cine?
1: Pentru bomboanele M&M sunt dimineața asta. Ce credeai că spun ție?
0: Păi lui Buzdugan i-ai zis cu zi mai devreme.
1: Păi da, mă, dar la tine mai am două zile să fac gluma asta.
0: Da, mă, da. Bună dimineața, năzdrăvanilor, vă aștept de vreo două ore. Bună dimineața, salută Dan din Negreșteoaș. Bună dimineața din ploaie și de la poetul ascultător. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
2: Bună dimineața, variante și refuzuri, dar deocamdată nicio majoritate care să susțină un nou guvern. Avem 12 grade acum în București. Nici discuțiile de ieri cu partidele nu par să fi conturat o majoritate care să susțină un nou guvern. Premierul desemnat, Luca Niculescu, caută în continuare cele 233 de voturi necesare pentru învestirea executivului. PSD spune că nu vrea să intre singur la guvernare și cere participarea PNL și UDMR. Liberalii și cei de la USR refuză însă să intre într-un guvern împreună cu socialdemocrații. USR are adus în discuție o variantă cu două guverne minoritare succesive, mai întâi unul format din PNL, USR și UDMR, iar după 6 luni unul susținut de PSD. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude complet ideea. Între timp, minoritățile naționale Uniți pentru România și Pace și-au exprimat sprijinul pentru Luca Niculescu. Astăzi, liderii partidelor ar urma să primească programul de guvernare și lista cabinetului, iar documentele trebuie depuse joi în Parlament. Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest preventiv sau primește o măsură mai blândă. Decizia trebuia luată ieri de Tribunalul București, dar pronunțarea a fost amânată. Călin Georgescu cere fie arest la domiciliu, fie control judiciar în dosarul în care este acuzat de o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. A fost o zi neagră pentru supermarketurile din Franța. Un atac cibernetic a adus pagube uriașe. Mai exact, hackerii au preluat controlul sistemelor frigorifice din sute de supermarketuri și au modificat temperatura congelatoarelor și frigiderelor. În unele camere frigorifice, temperatura a atins și 50 de grade. Tone de alimente au fost aruncate, pierderile sunt estimate la 10 de milioane de euro. Parchetul din Paris a deschis o anchetă, până acum atacul nu a fost revendicat. La sport, meci nebun aseară, Rapid a reușit să se impună cu 4-3 pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Gazdele au reușit să deschidă scorul pe Cluj Arena imediat după primul minut de joc. Rapid a revenit însă, iar când meciul părea că se termină la egalitate, a venit și în golul victoriei. Giuleștenii au acum 24 de puncte, sunt pe locul al doilea în clasament, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Iar CFR Cluj s-a impus la Pitești cu FC Argeș, scor 1-0 în etapa 11.

0: legea Superligii, piteștenii ajung astfel la 7 etape consecutive fără victorie. Plouă și astăzi în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei și doar izolată în rest. Din nou la munte, la altitudini mari, avem Lapoviță și ninsoare, iar în sudul și sud-estul țării vântul va sufla mai tare. Termometrele rămân rezervate, maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cu cele mai ridicate valori în vest. În București, vreme închisă astăzi, ploi slabe, o maximă de 16 grade, acum în capitală termometrele arată 12. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Un pic de Mars 13, bună dimineața!
2: Bună dimineața, frumoșilor! Nu vă lăsați împachetați de Mars 13, este doar o superstiție, nu?
1: E trist că ai decafobia sau cum
2: da,
1: se numește?
2: Da, da, da, dacă ai frica aia de tot ce înseamnă 13.
1: Eu n-am frica de 13, am frica de marți.
2: De marți?
1: Mie mi-e frică în fiecare marți.
2: De ce?
1: Că nu mai apuc weekendul, e, mam. Mai împlinesc 45 de ani, o să vezi.
2: Doamne,
1: când ajungi la vârsta noastră...
2: E greu?
1: Altfel se vede viața, mai mult în spate decât în față.
2: E greu, nu?
1: Una peste alta, hai să pornim optimiști în această zi și așa tărăpânată din punct de vedere meteorologic. Încercăm să o reconstruim ca un Lego, ca un puzzle și să facem senin măcar în interiorul nostru. Pentru asta, să începem cu 100 de euro pe care îi punem la bătaie. La cine s-a trezit deștept? Întrebarea de calificare pentru concursul nostru de cultură generală din această dimineață e o ghicitoare care vine de la...
2: De
1: poetul
2: la...
1: ascultător. Și zice așa: vă ia simplu azi nănașul cu o întrebare banală. Care anume e orașul ce ia Turciei capitală? 1815, al 10-lea SMS... este calificat direct, în direct, la cine s-a trezit deștept.
2: Extraordinar de ușor în această dimineață, mai ales pentru cei care și-au petrecut o bună parte din viață uitându-se la telenovele turcești, la Hürrem, la Suleiman.
1: Se împlinesc 103 ani astăzi de când Turcia și-a schimbat capitala.
2: Haideți,
1: ne spuneți care e capitala Turciei, sunteți direct calificați. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
2: Dimineața frumoșilor!
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Fiterman. Bien dormir și dormi bine.
7: Iar te-ai trezit obosit? Bien dormir și dormi bine. Bien dormir este o gamă de suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
6: Calitate Fiterman Pharma.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
11: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
13: Oh, te doare în gât! Poți să ne ajuți?
14: Da! Încearcă acadelele Salvia Sep pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sep Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sep Kids, acadele de la farmacie.
15: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
16: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
17: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Zoo. Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața! Mai plouă astăzi? Ce a zis Tea la știi?
2: Abia a început,
1: ăsta e sezonul. Gata. Nu mă afectează, ieri am fost după emisiune, mi-am cumpărat o pelerină de ploaie de la... cum se cheamă? Vecinii noștri de aici cu magazinul sportiv
2: Decathlon.
1: Decathlon, era să zic de deman. Și m-am dus în pădure pe ploaie. A fost superb. Singura problemă e că pelerina nu mi-a acoperat și cizmele. Și apa de pe pelerină mi se scurgea direct, mi s-a scurs de fapt în cizme. Deci am avut inundație în cizme. Eram undeva la în mijlocul pustietății. N-am avut ce să fac. M-am întors acasă și când m-am întors acasă, prima chestie am zis că fac un duș fierbinte. De unde fierbinte? Că apa era rece, dar mi s-a părut cald. Adică eu eram atât de rece și înfrigurat încât am zis, Doamne, și mi-am să aminte de ce spunea bunica mea de la Kitzbühel. Daniel, apa rece o să-ți pară fierbinte în momentul când ai mâinile gheață.
2: Deci, Emma, dai, pregătește-te că vineri nu o să lipsesc doar eu. Cred că o să lipsească
3: no,
2: și colegul.
3: Atâta vă trebuie, nu mai lăsați-mă, păi nu.
2: Eu plec oricum.
3: Am văzut că pleci.
2: Daniel...
3: Da, Daniel,
2: cât ai stat în... cât ai băltit, ca să zic așa, păi, în cizmele alea?
1: Păi am plecat pe la 3, m-am întors la 6, deci...
2: Ok, deci 2 ore de...
3: Da, ți-am luat 3, cizme de 3. Cauciuc de ziua ta, din alea impermeabile, alea frumoase.
1: Păi cu alea, da, da, știi ce s-a întâmplat? Că apa de pe pelerină...
2: curgea de la etaj.
1: Curgea de la etaj direct în cizmile mele, că ploua de rupea acolo, de în pădure am fost. Numai, adică nu era mud în rest, știi? Dar trebuie să găsesc un sistem ca să nu... să nu mai curgă apa din... îmi iau niște pantaloni, pugi, nu știu ce.
3: Da, niște pugi din alea pe care le poți...
2: În principiu, pantalonii, dacă plouă foarte tare, trebuie
1: pus
2: să fie material de la Tehnic impermeabil.
1: Peste cizme.
2: 10.000, 20.000, găsești aici la Dedeman, la Decathlon.
1: De lei?
2: Nu mă...
1: densitatea.
2: Gradul ăla de protecție.
1: Da.
2: Așa, și pui peste cizme. Și atunci nu-ți mai plouă... nu mai ai inundație.
1: Da, vă zic, este și horror, și spooky un pic, dar și minunat, știi, să auzi ploaia așa cum toarnă și...
2: superb! Hai să ne întoarcem la ale noastre. Cine s-a trezit deștept ediția de 13 octombrie? Doi ascultători, primul dintre ei este câștigător întotdeauna cu o zi înainte. Angela, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Angela merge mai departe, cum era filmul?
4: Da.
1: Bravo, Angela.
2: Câți copii ai făcut, Angela?
4: Copii?
2: Copii, câți ai?
4: N-am făcut, nu am.
2: N-ai copii, încă?
4: Nu.
2: Căsătorită?
4: Nu.
2: Necăsătorită.
1: Bun.
2: Marea ta pasiune este? În afară de rebus, integrame și cultură generală?
4: Exact.
2: Da?
4: Rebus? Sunt și sportul, să mă uit la sport.
2: Auzi, dar zi-mi și mie o revistă bună de integrame, Angela.
4: Păi... integrame din
2: astea
4: de avansați.
2: Stai un pic, nu suntem la același nivel.
1: Poți să ne dai o temă? Uite, de exemplu, dacă ai face tu aici la Radio Zoo, cine s-a trezit deștept, dă-ne un cuvânt din 3, din 5, din... nu știu. Ia să vedem dacă ne vine acum la prima mână, tu fiind profi. Dacă îți vine, dacă nu... mâine.
4: Nu cred că acum, da.
1: Bun, te gândești pentru mâine.
2: În cizmă din 3. În cizmă din 3.
3: Haide, mă, greu.
4: Apă.
1: Apă?
3: Eu ziceam vin, de ce nu?
1: Nu.
2: În cizmă din 3. Haideți, mă.
1: Șut.
2: Izmă.
1: Aaaa, e cu dintre astea.
2: Păi, dar n-ați mai dezlegat rebusuri de mult. Asta e...
1: La plămâni din 3. Apă. La creier din 3. Apă.
2: Bine, Angela, baftă, hai că ne-am încălzit creierașele, da. Îi spunem bună dimineața celui de-al doilea participant de astăzi. Salutare.
5: Bună dimineața.
2: Salut. Am mai avut un bărbat la concursul ăsta de o săptămână, cred. Cum te numești?
5: Bogdan.
1: Ce vânt te aduce pe aici, Bogdan?
5: Ce sunt? Un mesaj.
2: Un mesaj la care a răspuns corect. Întrebarea era acum 103 ani, în 1923, pe 13 octombrie Turcia schimba capitala. Și orașul?
1: București.
5: Ankara.
2: Ankara devenea capitala statului turc modern.
6: Cum ăla, câte șaormării sunt aici la noi?
2: Lăsând Istanbulul în spate. Bun, Bogdan, câți ani ai și cu ce te ocupi?
5: 48, inginer constructor.
2: Ok, începem treaba. Prima întrebare este pentru Angela, câștigătoarea de ieri. Angela.
7: Da.
2: Ce țară a dăruit Statelor Unite Statuia Libertății? Angela?
7: Rio de Janeiro?
2: No.
7: Brazilia?
2: Ce țară? Ai... Ce țară?
6: Statuia cu Iisus
2: Hristos. Franța.
7: Oh, da, așa e.
2: Franța le-a făcut cadou dita-i Statuia Libertății. Bun, Bogdan. Dacă da. Răspuns corect, ai câștigat concursul. Exact asta i s-a întâmplat Angelei ieri. Câștigătoarea de la alte ieri, de fapt de vineri, greșise răspunsul la întrebarea ei. Angela a răspuns la întrebarea proprie și a câștigat 100 de euro. Tu ești în aceeași situație astăzi. Ce oraș din România a fost cunoscut în antichitate sub numele Apulum?
5: Alba Iulia.
2: Răspunsul tău este corect și ai 100 de euro, Bogdan. Bravo!
6: Mâine te vedem cu tine, Bogdane.
3: Se schimbă masa jucătorilor.
2: Dar de zine, la o zi la alta, da.
6: Zine despre tine. Ce faci tu? Cu ce te ocupi?
2: Inginer constructor.
6: Da.
5: Și cum atât.
2: Și pe ce șantier ești acum?
5: Nu sunt încă pe șantier, sunt acasă.
6: Ok. De unde ești?
5: Din Galați.
6: Din Galați.
2: Am înțeles. Asta spune multe.
3: Spor la treabă, Bogdane.
2: Mai povestim mulțumesc, mâine dimineață doamne. Când vei fi titular sigur. La concursul ăsta. Angela. Da. Angela, mulțumim mult de tot pentru participare. Rămâi cu 100 de euro banii câștigați.
5: Zi bună.
4: Rămân cu radio-ul.
3: Ah, mulțumesc mult.
2: Frumos. Ne bucurăm tare mult. Bogdan. Pe mâine, deci, e 7:28, imediat vine tema pentru Radio Copiilor. Acum însă, ascultați piesa asta în variantă live, cântată ieri dimineață.
8: Fiecare zi, ca pe o viață întreagă.
2: La Morning
8: Zoo. Și atunci când vine apusul, să nu mai e nimic de cerut răsăritului.
2: Începem cu fericirile. Dimineața asta de 13 octombrie, Rareș și-a cântat live la Morning Zoo. Ăsta e live-ul pe care îl găsiți pe canalul de YouTube Radio Zoo.

0: Bună dimineața. Fii atent, am reținut versul ăsta din Rareș. Dar dacă ești tu aici, azi poți să mor fericit. La cine te referi tu când spui asta?
1: La soțul meu.
0: Pe care îl cheamă?
1: Florin.
0: De câți ani sunteți fericiți? Vă trăiți fericirea împreună?
1: De 21 de ani.
0: Și astăzi împliniți?
1: De la căsătoria în fața domnului 8 ani.
0: 8 ani pe 13 octombrie.
2: Bă, da, greu te-am mai luat.
0: 2018?
1: 2018, da.
0: Aștepta vreo 13 ani.
2: 13 ani, da.
0: Ca să
1: da, da, n-am pe 13 octombrie.
2: Păi da, da, dacă Doamne ferește, dacă Doamne ferește el să sucea. Cei mai frumoși ani se duceau.
1: Nu se duceau, că am făcut doi copii mari și frumoși ca noi.
2: Înainte de căsătorie.
1: Înainte.
2: Bravo, da, bravo.
0: Bine, Violeta, la mulți ani. Mars 13. E sărbătoarea voastră, a ta și a soțului tău. Mulți ani înainte.
1: Mulțumesc.

0: frumos, marți 13, ziua în care capitala Turciei s-a mutat de la Istanbul la Ankara. Uite, nu știam că astăzi a fost momentul acela. În ce an? Oare în ce an?
1: A fost 103 ani, 1923.
0: Ah, nu foarte mulți anișori. Istanbul, știți de la ce vine numele Istanbul?
1: Nu știu.
0: De la bizantini, de la greci, Istin Poli, adică la oraș. Numai că turcii, musulmani, nu puteau să zică P-U-B și au zis B, Istanbul-i. Și așa au zis, au dat numele orașului capitală.
1: Destul cu cultura generală, hai să trecem la distracția generală. Copii, sunteți la...
2: rubrica voastră preferată.
1: Absolut, la Radio Copiilor. Întrebarea pentru copii în această dimineață este să ne spuneți cum vă simțiți atunci când sunteți îmbrățișată sau îmbrățișat în public. Deci când vă pupă mami sau tati în public, când nu suporți îmbrățișarea lui mami sau lui tati, inclusiv acasă. Adică când e prea mult, înțelegi?
0: Too much.
1: Ce zic? Hai să vedem. Când simțiți voi o, nu neapărat jenă, dar...
2: parcă n-ați vrea să se întâmple
1: parcă
2: chiar
1: vă sufoc
2: ăla,
1: așa.
2: Da.
1: Deci cum te simți când ești îmbrățișat în public? 0748111550. Bine ați venit la Radio Copiilor.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Francesco din Baia Sprie. Și când mă îmbrățișează cineva, îmi place mult.
1: Aha, bun. Hai să vorbim peste 3 ani.
4: Eu mă cheamă Sebastian, am 7 ani. Și când mă îmbrățișează mami sau tati, mă simt fericit. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
1: Aș spus să mor fericit, cum zice și Rareș, nu?
5: Dimineața, yes. Eu sunt Petru din București, am 7 ani și ce simt eu când mă îmbrățișează cineva în mijlocul publicului? Nu simt nimic. Papa, Radio Zoo, la cafeluță.
1: Tu ce simți, Daniel, când te îmbrățișează o fană la un eveniment, de
0: exemplu? Depinde de vârsta fanei.
1: Am înțeles.
0: Da, dacă e
1: doar o... de vârsta fanei depinde?
0: A, absolut, da.
1: Depinde. Atât de simplu?
0: Da.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ianis, am 7 ani și cum simt eu o îmbrățișare este foarte frumos pentru mine și foarte dulce.
2: Ah.
1: Dar de ce unii copii suportă îmbrățișarea, alții nu suportă?
0: Cred că numai ai noștri, măi.
1: Ce?
0: Deci tu ai ales tema asta, nu? Că la fel ca și mine, când îți pupi fetii din public, hai mă tati, dar nu așa, dar nu
1: alea atât, mari.
0: Alea mari, da.
1: Da.
7: Dimineața, Radio Zoo.
0: Poate
7: eu sunt Eva, am 10 ani,
1: nu.
7: Și sunt din Eforie Nord. Mie, eu nu suport îmbrățișarile lui mami sau lui tati când sunt nervoasă. La revedere, la cafeluță.
1: Deci vrei să te conții singură, cum să spune.
0: Dacă vrei să dai din mâini, vrei să explici, vrei să ții, vrei nu știu ce, și pac, după aia te iau în brațe și nu...
8: Eu sunt Matei din București, am 5 ani și când... părinții mei mă acestează, mă simt fericit.
2: Da, mă iubire.
9: Mă cheamă Călin și când mama mea mă îmbrăcișează în public, eu n-am nicio treabă. Mi-e place, n-am
0: da,
9: nicio treabă.
0: Da, ești la vârsta în care nu-ți dorești autonomie.
9: E ziua mea.
0: La mulți ani, Călin.
2: La mulți ani.
9: Și, da, spor la cafea.
0: Da.
1: Te îmbrățișăm și noi.
0: Copiii vor să arate că sunt mari, știi?
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Pitești și cum mă simt eu când mă îmbrățișează mami este că mă simt încurajat. Pa, spăr la cafeluță.
0: Acum, dacă nu o să fii mai măricic, o să te uiți foarte atentă la reacțiile colegilor tăi.
11: Eu sunt din Dunai, Matei, și am 6 ani și m-a simțit în fericit cât sunt îmbrățișat de mama mea și de tata meu și de pisica mea și de eu.
0: Și de eu, adică și de mine, nu? El se îmbrățișează.
1: Matei din Tunari, Lea din Oradea, bună dimineața. Lea.
12: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Lea din Oradea, aproape 7 ani și când mă îmbrățișează tata, nu-mi place că îmi dă palmii uneori peste bucuțe și alte ori mă zic că să mă bucurește. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță, pupici cu pipici.
1: Deci ai auzit, Daniel?
0: Ce da, da.
1: Care
0: da.
1: E problema?
0: La pălmuță la fund, așa.
12: Adică... Și când mă îmbrățișează tata, nu-mi place că îmi dă palmi uneori peste bucuțe și alteori mă gâdile sau mă pruhălește. La revedere, și... la Dumnezeu, spăr la cafeluță.
0: Da, să știi, dulceață, că mai e o stare pe care ți-o poate da tăticul atunci când te pupă. Barba.
1: Da.
0: Înțeapă.
13: Dimineața Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 8 ani. Și cum mă simt când sunt îmbrățișat de mama sau de tata? Foarte bine, nu contează dacă sunt în public. Papa Radio
1: deci
13: Zoo,
1: e ok încă în public.
0: Da, da, nu te gândești oare ce zic colegii când te văd?
1: Rugăm să păstreze toți părinții aceste înregistrări materiale. Ale copiilor care
0: da, da.
1: Spun că e noi.
0: Și peste 3 ani?
1: 3-4 ani. Să le puneți.
14: Bună,
1: Neața Cezar.
14: Eu sunt Lungu Cezar Dimitrie. Am 5 ani. Sunt din Iași. Și când mami mă plazisează în fața publicului, eu mă simt foarte, foarte bine.
1: Mândru.
14: Papa de jos, spoia pe feluță.
0: Ia uitați ce mama am eu.
1: Hai, Cezar, să o ascultăm și pe Daria, de 8 ani, din Pitești.
15: Dimineața, Radeju, eu sunt Daria din Pitești, am 8 ani și sunt din Pitești. Și tatăl meu, când mă strânge, își găpănește toate oasele. La revedere, Radeju, la cafeluță.
0: Dar tu nu e personal când nu te mai lasă să le îmbrățișezi? Că se spune că să nu luăm personal
1: nu e despre
0: refuzul
1: mine, Daniel.
0: Copilul.
1: Mama lui Andrei ne dă următorul mesaj. Tare sunt curioasă să aud ce ar fi răspuns și Andrei la tema asta, dar nicio șansă în dimineața asta. Deci pruncul mic e treaz în scaunul de copil, Andrei doarme, i-a furat păturica și doarme în drum spre școală.
16: Hai, ce imagine frumoasă. Superbă.
17: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Amalia din Valea Dacilor, am 7 ani și cum mă simt eu când mă îmbrățișează mama sau tata sau chiar amândoi, mă simt foarte specială. La revedere, oh, Radio Zoo, spune la cafeluță.
16: Ești și vei fi totdeauna pentru ei.
1: Ema, tu cum te simți când te îmbrățișezi singur în public?
16: Când mă îmbrățișez singur în public, mă simțeam foarte stingher și ciudat, până când mi-am dat seama că dacă nu e nimeni să-mi ofere două brațe pe care să alunec, ce să fac? Să
0: dacă eu
16: îngăiată?
0: Cu Mihai te-am îmbrățișat, de exemplu, la un moment dat în public, în, uite, în Radio Aventura, unde e multă lume acolo, te-ai simțit ridicol?
16: Nu, absolut. M-aș simți
1: doar
16: specială.
1: Amalia din Galați.
18: Bună dimineața,
1: prima dată la radio.
18: Eu sunt Amalia din Galați. Am 8 ani și când mă pupă mami și tati, mă simt foarte fericită. La revedere, Radio Zoo, spăr la cafeluță.
0: Nice.
1: Oh, s-au întors surorile din Tăuț, și Anastasia și Sofia.
19: Eu sunt Sofia din Tăuțul Măgherăușului și vreau să vă spun
0: că
19: când mă îmbrățișează mami în plus este când mă simt emoționată. Și pe mine când mă îmbrățișează mami în public, nu e prea mult, pentru că eu mă simt foarte fericită. Știți de ce? Pentru că în loc de ochi am inimioare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Mai ce vorbe aveți, măi?
1: De unde nu venim, mă, vorbele astea?
16: Păi are dreptate, când doi oameni se îmbrățișează, bat în pieptul lor două inimi, nu?
0: Da.
16: Una în stânga și cealaltă în dreapta.
1: Aici mai avem un copil. Bună dimineața!
20: Eu sunt Patrick din Moșița Veche, am 5 ani și când cineva mă îmbrățișează, mă simt bine.
1: Da? Poate în această dimineață se aude și Sonia, este foarte tristă. Bună dimineața, Sonia!
21: Bună dimineața, Radio Zoo!
1: Hai să te îmbrățișăm!
21: Pe mine mă cheamă Sonia, am 6 ani și 9 luni și când sunt îmbrățișată de mami și tati, eu mă simt foarte fericită. La revedere, Radio Zoo,
3: spun la cafeluță.
0: Ah, hai că am ajuns.
16: Da, dacă ați observat, copiii care spun mami și tati mă îmbrățișează și mă simt bine, zic cu mami și tati. Cei care au trecut la mama și tata deja au o problemă cu îmbrățișările în public.
1: Ce a zis?
0: Azi e ziua lui. Azi e ziua lui. La mulți ani.
1: Cum îl cheamă? Aian? A, nu, Andrei din Baia Mare. Andrei, la mulți ani. Așa, pe cine mai avem aici? Amza, bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoo!
16: Te mănânc!
4: Sunt Amza din București, am 3 ani și eu... Când mă îmbrățișează tati și mami, mă simt foarte bine!
0: Da,
1: ăsta e nepotul cabanierului, cred.
16: Da, ce-l iubesc!
22: Nepoțelul meu și îi vorbește așa mai special...
16: Ai o voce tare specială, Amza.
0: La mine știi care e problema cu îmbrățișările? Unde am eu probleme? Trecut cu viitorul, nu prea se pupă.
1: Ana Carina din ea zice că se hrănește cu îmbrățișări și mămica ei sau tăticul ne-a trimis o poză cu ea și a zis că e rușinoasă, nu vrea video, dar a zis că ea se hrănește cu îmbrățișări.
16: Știi, al cui e Amza, ca să vorbesc așa pe limba veche, este băiatul lui Costi, cameramanul nostru din Radio Aventura.
0: Oh,
1: ei, lasă.
16: Da,
0: are voce de radio.
1: A ascultat prea mult pe Buzdugan la radio.
16: Exact.
1: Mai dă pe alte radio-uri, Costi.
23: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Rafaela din Piatra Neamț. Și cum mă simt eu când sunt...
1: Stai că... Sună un om mare ca să răspundă la radio copilor.
23: Când
1: așa.
23: Mă îmbrățișează părinții, mă simt protejată.
1: Aha.
23: Păpiți cu sclipici.
1: Bună dimineața, am avut curajul să trimitem
24: bună
1: și noi mesaj.
24: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Alin de Fărticeni și am 4 ani și când intru în clasă și Anais mă îmbrățișează, sunt cea mai bucuroasă. Spor la cafeluță.
1: Dar crezi că asta pe viitor va dezvolta și limbajul de iubire al fiecăruia? Că unii au limbaj de iubire îmbrățișările toată viața. În funcție de cum te îmbrățișează părinții când ești mic?
0: Da, simți să fii la fel acolo, să te întorci în paradisul ăla de la mama și de la tata. Dar nu știți că s-a făcut în New York o afacere, o fată avea un gemuleț.
1: Studio de îmbrățișări.
0: Da, intrai acolo și în funcție de cât plăteai, te ținea în brațe jumătate de oră și fugea lumea la serviciu.
16: Da,
0: corporatiști.
16: Și în Japonia, la fel.
0: Unde?
16: Scuze, și în Japonia este la fel, poți să închiriezi un bărbat, e un serviciu pentru femei.
0: Da.
16: Asta zice multe despre modul în care trăim viața acum. Tu, ca femeie, poți să închiriezi un bărbat care să te îmbrățișeze și care să stea cu tine la filme și să te atingă.
1: Un
16: și
1: hugger.
16: N-ai, să stai, cum?
1: Un hugger.
16: Un hugger din ăsta.
1: Hugger.
16: Bine zici,
1: mare
16: da.
1: Hugger. Ce...
16: Da,
0: era nevastă-ta cu un hugger pe calea Victoriei.
1: Eu mă gândesc la fetița aia care a zis că mie nu-i place că de fiecare dată cum îmbrățișează tati dă o palmă la bucuță. Îți dai seama care va fi limbajul ei de iubire?
0: Nu acolo!
16: Nu, eu cred că exact asta.
0: Nu.
16: Zici?
1: Ava, neața. Ava e sora lui Amza.
0: Ce nume fain au.
25: Eu sunt Ava, am 6 ani și când mă îmbrățișează mami și tati, mă simt foarte puternică. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță,
1: Forța
25: Zoo. Cu sclipii.
1: Nectaria, Teodora și Timotei din Ploiești, cred.
26: Bună dimineața, Radio Zoo.
27: Ce mă cheamă Nectaria?
28: Pe mine Teodora.
29: Atunci când ne îmbrățișează părinții în public, simțim
30: că ne iubesc foarte mult.
1: Bravo, vă mulțumim mult de tot, Ecaterina din Bacău, mergem la tine puțin.
31: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt de Ecaterina Catinescu, am 6 ani, sunt din Bacău, Măgura și mami.
1: Îți dai seama în ce stres vorbește fata asta că
0: ai la altă mică, vrea
1: da,
0: și ea.
1: Surioara mai mică plânge.
31: Mă îmbrățișează, mă simt bucuroasă. Dar uneori mă simt și foarte, foarte
2: bine, cred că unde o tati pocnește oasele. La revedere,
1: la Amira, bună dimineața din Constanța.
3: Eu sunt Amira, am 9 ani, sunt din Constanța. Și cum mă simt eu când mami și tati mă îmbrățișează public? Mă simt specială, mă simt bucuroasă și mă simt...
1: Prețioasă. Hai să o ascultăm pe Eva din Brăila. Nu sunteți pregătiți pentru
5: asta. Dimineața Radio Zoo, sunt Eva din Brăila. Am 10 ani și atunci când mă îmbrățișează mama și tata, eu mă simt protejată și binecuvântată. Spăr la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Da, nu plecați de acasă fără să primiți îmbrățișare de la mami sau de la tati, pentru că asta crește stima de sine.
1: Bună dimineața, Natalie din Iași. Ne apropiem de final.
6: Am 7 ani și mă cheamă Nati și când mama și tati mă îmbrățișează, mă simt atât de bine încât îmi vine să îmbrățișez și eu.
1: Oh, ce frumos!
7: Bună dimineața, Radio Zoo!
1: Spor.
7: Eu sunt Eva, am 6 ani și sunt din București. Și când mă îmbrățișează mami, mă simt ca într-un vis.
1: Oh, cel mai frumos mesaj.
0: Mă simt ca într-un vis. Dar știți de ce răcesc copiii? Și nu numai copiii, oamenii mari? Pentru că nu primim îmbrățișări. Presiunea ușoară exercitată asupra sternului în timpul unei îmbrățișări activează glanda thymus. Acest proces stimulează producția de globule albe, protejând organismul împotriva infecțiilor și reducând severitatea simptomelor de răceală.
16: Da, da.
0: Deci imunitate scrie pe îmbrățișare.
1: Fiți atenți, mai avem 5 minute și o să vă rog să facem un exercițiu. Toți copiii care ne ascultă, care au dat sau n-au dat mesaje până acum, să dea următorul mesaj la radio. La îmbrățișare simt o alinare. La o îmbrățișare simt o alinare. Vreau să facem exercițiul ăsta ca să
0: ce
1: vedem
0: frumos.
1: Cum... La o îmbrățișare simt o alinare. La o îmbrățișare simt o alinare. Gheorghe Mustață, liderul peluzei în ordine, direct la Radio Zoo, doamnelor și domnișoarelor și domnilor.
0: Să le spui la jandarmă, da? Ăia de la peluza sud, sau ce peluză?
1: Nord.
0: Nord, așa.
1: La o îmbrățișare simt o alinare. La... Domnul jandarm, la îmbrățișare! Hai să vedem. Cine trimite să dăm mai multe mesaje?
8: Ce dăm mai multe mesaje?
1: De la copii. Dar doar atât, nu trebuie să vă ziceți nume, nu trebuie să vă ziceți nimic.
9: O îmbrățișare simt o alinare.
1: O reanimare.
0: O alintare.
16: Da. Și reanimare merge.
0: O alintare.
1: Așa, mai departe. Ăsta a fost Domi cel Mic. Neața.
10: Îmbrățișarea să fie cu haine sau fără haine?
1: Haideți, mă!
0: Mai omule!
16: Mai iubitule, măi, ai greșit tronsonul, măi!
0: Ei, lasă că a fost drăguț și el, copil!
11: La îmbrățișare simt o alinare!
1: Vai, ce frumos!
11: Simt alinarli!
1: Alinarli! Mai departe!
12: La îmbrățișare mă simt o alinare!
1: Oh! Mai departe! Ia!
13: La îmbrățișare simt o alinare!
1: Da, tu ce simți, Daniel, la îmbrățișare? Reanima. Ce frumos, ce frumos. Mai departe.
28: La îmbrățișare simt o alinare.
8: La îmbrățișare simt o disperare.
1: Emma, cum faci alinarea?
32: La îmbrățișare simt o alinare.
0: Sau o împăcare.
32: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Vai, ce frumos. Duc lipsă de îmbrățișare în momentul ăsta la câte
33: mesaje. La îmbrățișare simt alinare.
1: Ce frumos, ce frumos.
34: Care simt o alinare.
1: Și în momentul ăsta Clara Buzeanu și-a luat mămica în braț. De fapt a luat-o mămica,
0: da,
1: în braț.
0: Frumos.
35: La îmbrățișare simt o alinare.
0: La o neîmbrățișare simt o depărtare.
1: Da, da, da, da.
16: La o neîmbrățișare simt o disperare.
36: La o îmbrățișare simt o alinare.
1: Câte mesaje am primit, Emma?
16: Oho, sunt vreo 100. Doar acum pe alinare și îmbrățișare, copii care cântă în cor.
1: N-ai fi zis 1000 acum.
16: Și care...
36: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Uite, mă, sunt peste 300 de mesaje,
16: da,
1: venite.
16: Da.
1: Nu putem să le dăm pe toate. Ia.
37: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Iubita noastră Martina, ia uite.
2: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Alinomorare.
16: Dă-i o îmbrățișare.
2: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Astea au fost Rebecca și Oscar din Galați. Deci să zicem că am primit 200 de mesaje cu la îmbrățișare simt o alinare.
16: Da, mă, nu m-ai întrebat pe minut cât am primit? Că eu așa calculez viteza pe minut.
1: Așa, de deci se
16: schimbă
1: acum
16: dinamica. Acum 10.000.
1: Au. Și eu zic în felul următor: dacă toți copiii au dat mesaj cu la o îmbrățișare simt o alinare, toți părinții copiilor care au dat mesaj să trimită un mesaj, dar nu pe WhatsApp, ci pe SMS, cu textul alinare la 8864. Cei care n-au trimis săptămâna trecută, pentru că mi-am dat seama că mâine e ziua mea și
0: n-ai strâns banii.
1: Băi, Daniel, nu că n-am strâns banii, sunt foarte departe.
0: Cât?
1: 10.652 de euro strânși până în momentul ăsta.
0: Și e nevoie de 50.000.
1: E nevoie de 50.000 de euro.
0: Hai că ne facem de râs.
1: Mâine seară, în direct, pentru că am intrat în criză, o să fac un podcast fain și simplu live din studio de podcast și o să aduc 9 copii la care ajung banii ăștia. Bursele de excelență, dar pe care de ziua mea le dăruiesc acestor 40 de copii. O să-i cunoașteți, sunt copii de vârsta voastră, care sunt foarte buni. Campion la dansuri populare, campion la karate, campion la balet, alții fac canto, vioară, olimpici, vor să devină ingineri de avioane. Toți, din păcate, vin din niște familii în care n-au avut parte de alinare. Și dacă, nu știu, pe copilul tău îl îmbrățișezi prea des uneori, hai să mai dăm câte o îmbrățișare din când în când și unui alt copil care are nevoie de asta. Așa, da, că de ziua mea sărbătoriții sunt ei, cei 40 de copii care fac rai din ce au ei. Învață foarte, foarte bine, chiar dacă nimeni nu stă cu gura pe ei, hai învață, hai pune mâna pe... că nu are cine. 8864 cu textul alinare sau intrați pe hopeandhomes.ro/Mihai, acolo puteți să donați inclusiv de pe card. Hai să vedem cum se simte alinarea atunci când îmbrățișezi un copil al altuia.
0: Teribilă temă, care mi-a dat o întrebare așa din aer.
1: Filozofică.
0: Da, da, retorică. Bă, ok, hai că noi acasă ne îmbrățișăm copiii, da? Uh-huh. În fiecare dimineață îi luăm în brațe când vin... Bă, dar după aia când pleacă copilul al tău de acasă, al tău generic, știi? Uh-huh. Și nu ți-l mai îmbrățișează nimeni, el fiind învățat cu starea aia de îmbrățișare. Tu îți dai seama cât de dureros e?
1: E foarte dureros. Și sunt copii, uite, e o fată care vrea să devină inginer de avioane, care nu mai simte îmbrățișarea tatălui.
16: Oh, Doamne.
1: O să o cunoașteți. Mâine o să-i cunoașteți pe 9 dintre copii, o să-i aduc aici de ziua mea. Cu ei îmi fac ziua. Ca să nu zic că Buzdu și Ema, că de ce nu-i chem la ziua mea? Pentru că nu mi-o fac. Mi-o fac cu cei 9 copii și încercăm să strângem până mâine seară 50.000 de euro. Pentru că o îmbrățișare e o alinare. Cineva mă întreabă la cât ai zis să dăm SMS? 8864 cu textul alinare. Hai să-l auzim și pe Sebi din Buzău.
4: Dimineața, radio-zu. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și pe mine când mă îmbrățișează părinții mei, simt că am tot curajul și toată puterea din lume. Dar există și momentul ăla când e înghip din preajmă, când aș prefera să ne facem toți pupicii lipitoși și toate îmbrățișările acasă. Și astăzi nu este doar 13 marți, este și Ziua Mondială a Eșecului. Haideți să o sărbătorim, pentru că oricum ne învață mai multe decât câștigul. Trebuie să acceptăm că eșecul nu este decât un pas spre câștig pentru oamenii care nu renunță. Papa Radiozu, spă la caferuță!
1: Deci faptul că am strâns doar 10.000 de euro în 3 zile, bine, a fost și weekend, poate să fie un eșec, Ema, nu?
0: Da.
16: Nu poate să fie un eșec, n-are voie să fie un eșec. Poate să fie doar o mobilizare mai puternică, zic eu. Mai avem 24
1: de ore. Mama lui Sebi a dat încă de vinerea trecută mesaj la 8864 cu textul alinare și mulțumesc Elenei. Aduna bani și de pe card pe hopeandhomes.ro/Mihai. Acolo vedeți și fotografiile cu copilașii pe care o să-i invit și mâine seară. Sunt doar 9 din cei 40 care primesc bursele, dar... Nu, Daniel?
0: Doamne ajută să se...
37: La îmbrățișare simt o alinare.
1: S-a lăsat cu plâns grav a treia oară când așteaptă să fie pus și el. O, ne cerem scuze.
3: Eu sunt David din satul Mare, am 7 ani. Și ce nu-mi place mie îmbrățișările dimineața, când mă îmbrățișează tati să mă trezesc la școală.
1: Ah, asta nu-i place lui băiețelului nostru. Dar, altfel, copiii toți au dat mesaj
5: la
1: cu...
5: La îmbrățișare simt o aliniare.
14: La îmbrățișare simt o alinare.
1: Sau
15: la îmbrățișare simt o alinare.
1: Sau
17: la îmbrățișare simt o alinare.
1: Of.
18: La îmbrățișare simt o alinare.
0: Dar poți oare ca învățător când, sau ca profesor, când copilul ia o notă proastă, adică nu-i pregătit, înainte de a-i spune nota, spui, ia vino în brațe la mine. Ia, vino în coace. Uite, o îmbrățișare și un 4. Azi, pentru azi, doar pentru azi ai un 4.
1: Îi mulțumesc lui Răzvan, tatăl Lei din Oradea, care a dat mai devreme mesaj. Tata cu care îi dă palmuțe la bucuță. Vreți să vă mai pun o dată mesajul,
16: da,
1: cu Lea?
16: Da, bineînțeles.
1: Îi mulțumesc lui Răzvan, tatăl Lei, că a dat SMS la 8864 cu textul alinare.
16: Ce frumos!
19: Eu sunt Lea din Oradea, am aproape 7 ani și când mă îmbrățișează tata, nu-mi place că îmi dă palmi uneori peste bucuțe și alteori mă gâdile.
1: Deci asta e, Răzvan din Oradea, să-l căutați dacă... Bine.
0: Dacă cumva vedeți că domnul Răzvan din Oradea vrea să vă ia în brațe, să vă îmbrățișeze, știți,
20: îmbrățișare simt o alinare.
1: Cine? Lupu Orădean.
0: Cine e, mă?
1: Lupu Orădean. Lupu Orădean. Stai să dau primul mesaj.
20: Dimineața, radiozul, aș vrea să donez și eu din puținul meu cât mai am aici lângă mine și să-mi trimiteți contul bancar sau ceva să mă ajutați ca să donesc. N-am auzit bine cum a spus dumneavoastră, dar vă iubesc, radiozul. Vă iubesc, Lupul Orădean.
1: Trimite-i link-ul,
20: da.
1: Măi, ce frumos a zis. Să-l îmbrățișăm pe Lupul la Oradea.
16: Ce frumos a zis. Vreau să mă ajutați să donez. Uite, poate vreți o mână de ajutor ca să întindeți o mână la rândul dumneavoastră să aducem o alinare acestor copii care n-au pe nimeni.
0: Da, dacă un om care n-are unde să stea, prin scări de bloc, prin pe unde poate și el,
1: donează.
16: Da.
0: Și a rupt de la inimă, da? Deci nu vă mai puneți întrebarea să donez, să nu donez, nu, cu toată inima înainte.
1: Nectaria, Teodora și Timotei au un super părinte care tocmai mi-a dat o captură de ecran, că a trimis alinare la 8864 și a venit mesajul: Hope and Homes, vă mulțumesc, cu 4 euro pe lună sprijin copiii săraci din România. Copiii care fac performanță, pentru că toți cei 40 din lista asta pe care o ajut de ziua mea, toți fac performanță ori la învățătură, ori la sport, la curiculă și extracurriculă. Ne întoarcem după pauză, dragilor, și nu uitați să zicem cu toții într-un glas 3, 2, 1 și...
21: La îmbrățișare simt o alinare.
16: 8864.
1: Cu vocea lui putem să ajutăm 40 de copii. Mulțumesc.
22: Înghețată din Ice Age. A zis cineva înghețată? Exact. Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland. Ieftin și bun.
23: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
24: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED.

0: teritoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
2: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie.

0: tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro. 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: după tine, tine.
1: Dimineața, 8 și cât?
2: 11 minute. Bună dimineața, Tea.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, Tea.
2: Cât neața, mai neața. Plouă, cât mai umblăm cu pelerinele de ploaie pe noi.
0: Da, să mai și răcește, gata, e toamnă, din ce în ce mai toamnă. Nu mai e așa și așa toamnă, cum a fost până acum.
2: Și în weekend?
0: Plouă în weekend. Da.
1: Și în Los Angeles?
2: Bine, pa.
0: Uite, acolo nu știu.
1: Vă zic eu, 30 de grade.
0: Mamă.
1: Nu știu cum să mă îmbrac la concert la Miley Cyrus vineri seara.
2: În maiu.
1: Bună dimineața. Vrei să-mi arăt tatuajul, Daniel?
2: Da, să fii viral. Să ajungi pe prima pagină. Zi-mi ziar din Los Angeles.
1: LA Times.
2: LA Times?
1: Da.
2: Ok, să ajungi pe Times New Roman acolo.
1: Mă duc pe tupeu și urc pe scenă?
2: Da.
1: Și ce fac? La îmbrățișare, simt o alinare. La îmbrățișare, simt o alinare. O pun pe Miley Cyrus să dea SMS la 8864 cu textul Alienation.
3: I-am dat deja, i-am dat deja
1: de cap.
2: Aveți
3: link-ul, doamna Miley Cyrus, explicându-i totodată ce eforturi faci tu și noi, că pleci de zi. Nu mai ridica mâna la mine, că mă sperii.
1: Las-o tu pe Miley Cyrus, trimite tu link-urile. Uite, Vadim Guțu zice: Emma, aștept de 5 minute să-mi trimiți un link. Păi normal, dacă Emma se duce să-și refacă machiajul.
3: Iartă-mă, iubitul meu.
1: Una spunem pe radio, alta mâncăm.
3: Da, mă, ai și tu dreptate. Ia, gata, mă, să tac.
1: Uite,
3: eu,
1: alt ascultător zice: oare ce nu fac bine, că nu merge SMS-ul la 8864 cu textul alinare.
3: Iubitul meu, ți-am trimis acum link-ul special. Un click și deja ai donat.
1: Asta dacă vrei să donezi de pe card.
3: Sigur că
1: da.
3: Dacă vrei să donezi de pe SMS 8864 cu textul alinare.
1: Alinare.
2: Câți bani avem la Radio Zoo?
3: 200 de euro avem la Radio Zoo.
2: Cum ar fi ca cel care câștigă la Radio Zoo să zică: bine, mă, îi dau pentru copiii ăștia.
3: Ar fi excepțional. Ce ar fi genul nostru de ascultător.
1: Fii atent, dacă astăzi se răspunde cu ascult Radio Zoo,
2: da,
1: dau direct de pe card,
2: da,
1: îmi fac eu cadou de ziua mea și donez eu direct de pe card banii pe care îi câștigă. În direct fac.
2: Stai, când am mai
1: deci desene, dacă răspunde ascultătorul cu ascult Radio Zoo,
2: da,
1: suma de 200 de euro pe care o câștigă,
2: da,
1: eu o donez. Nu, eu dau, îi dăm lui banii și eu bag de la mine de pe card 200 de euro la Hope and Homes pentru cei 40 de copii.
2: Hai, mă, dar ai tu 200 de euro pe card?
1: Stai să văd. Da, că mi-a băgat Gabriel la seară.
2: Da? Ok.
1: Da, că trebuie să iau niște lucruri. Mă duc la școală astăzi.
2: Păi, așa-i că omul căsătorit, banii sunt la...
1: Așa-i la toți. Da, chiar mi-a băgat aseară niște bani pe card. Păi nu trebuie să mă duc în LA. Bună dimineața.
0: Neața, bună 200 dimineața.
1: De euro. Da, dau 200 de euro, îi dau dacă se câștigă la ascult Radio Zoo. Zi.
0: Neața, curs de legislație rutieră pentru cei care folosesc trotinete electrice. Avem 11 grade acum în București.
1: Prea dură situația. Te ascultăm.
0: PSD ia tot mai serios în calcul scenariul alegerilor parlamentare anticipate. După ședința de ieri, conducerea partidului a decis formarea unei comisii care să analizeze actuala legislație electorală și eventualele modificări necesare pentru organizarea unor alegeri înainte de termen. Sorin Grindeanu spune că anticipatele devin un scenariu tot mai posibil pe fondul blocajului politic. Liderul PSD avertizează însă că o asemenea decizie ar putea avea efecte economice serioase și susține că investitorii și piețele financiare ar putea reacționa negativ. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu e de părere că sunt șanse ca guvernul pe care îl propune să primească votul în Parlament, asta deși după discuțiile de vineri cu partidele și de ieri nu avem încă conturată o majoritate. Curs de legislație rutieră, asta se pregătește pentru cei care merg cu trotineta electrică, excepție fac cei care au permis de conducere. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, se așteaptă acum și votul în Camera Deputaților. Potrivit proiectului, trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice de la 14 ani, însă persoana trebuie să promoveze un curs teoretic despre regulile de circulație și conduita preventivă. Pentru minori, înscrierea la curs se face cu acordul părintelui sau al reprezentantului legal. Cine circulă fără să aibă cursul făcut, riscă amenzi de până la 825 de lei. Prețurile din 2026 sunt de 1,8 ori mai mari decât cele din 2017, e concluzia unei analize a Institutului Național de Statistică. Telemeaua, carnea de vită, peștele și unele produse de panificație costă aproape dublu. La produsele nealimentare, prețurile au crescut cel mai mult la energia electrică, la motorină și lemne de foc. La servicii, cele mai mari creșteri sunt la RCA, unde prețurile sunt de aproape 3 ori mai mari. Scumpiri notabile s-au înregistrat și la apă, canalizare și salubritate. La 71 de ani, Papa Leon se internează astăzi pentru operația la plămâni. Vaticanul a anunțat că medicii au descoperit în timpul unui control de rutină un mic nodul pulmonar. Formațiunea a fost descoperită în stadiu incipient, mai spun medicii, care au recomandat îndepărtarea chirurgicală. Și la sport se schimbă liderul în tenis în premieră. Alexander Zverev va deveni numărul 1 mondial după eliminarea lui Carlos Alcaraz de la turneul Masters de la Shanghai. Zverev va încheia și anul pe locul întâi și este primul jucător german care reușește această performanță. Ploi anunță meteorologii astăzi în Oltenia, în Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei. În rest va ploua doar izolat, iar la munte, la altitudini mari, avem Lapoviță și ninsoare. Prin sudul și sud-estul țării, vântul va sufla astăzi mai tare. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade, cele mai ridicate valori în vestul țării. Și în București avem parte de vreme închisă astăzi, ploi slabe pe parcursul zilei, o maximă de 16 grade. Acum în capitală se înregistrează 11. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Uite, sunt mai mulți ascultători care spun: sunați-mă pe mine la Ascult Radio Zoo, că donez tot premiul pentru cei 40 de copii de ziua lui Mihai. Iar Ramona Dinu zice: bună dimineața, este simplu de donat. Intră pe hopeandhomes.ro/Mihai și dă pe susține campania lui Mihai. Eu am pus un afiș pe geamul florăriei ca să doneze clienții.
3: Iubito, ce?
1: Deci, la florăria, dacă nu vă trimite emalingul, mergeți la florăria Aer de Primăvară de pe Delea Veche, faceți poză și donați. Și donați de acolo. Dorian, unde e mesajul Dorian? Dorian, colaboratorul nostru, uite aici. Zice, l-ați văzut pe domnul psiholog ce tehnici are?
3: Cine? Nu știu despre ce vorbește.
1: Hai să dăm
4: domn profesor, suntem familia cu tare, abia am ajuns la dumneavoastră, știți cum se obișnuiește, eu sunt halit de treburile astea de...
1: Domnul profesor Tudorel Butoi.
4: Îmbălsămările astea. Sunteți cel mai bun, sunteți lumea. Bine, ce probleme sunt? Am venit cu băiatul nostru. Cu cine? Cu Dragoș. Ia vină Dragoș din cabinet, vine cu Dragoș, să-l văd și eu pe Dragoș. Bine, ce probleme sunt? Domn profesor, nu învață. Și a învăța este drumul spre performanță. Și am venit la psiholog, că nu învață.
1: Da.
4: Păi ce face? Păi noi plecăm la muncă pe la 8:30 așa și îi spunem să te trezești, să înveți, uite mâncarea acolo. Și el ce face?
5: Stă pe telefon.
4: Stă pe telefon, mănâncă sau doarme. Îl găsim la 2, la 4, când venim dormind în continuare. Ce facem cu el? Că îmi vine să-l omor, să-l mănânc, să-l fac, să-l dreg.
1: Ce face, domn profesor?
2: Ia auzi.
4: Ne aflăm în fața unei situații pe care psihologul o descântă, discută față către față cu minorul. Eu nu mai fac de mult din astea pentru că le-am găsit multora din ele ineficiența și modalitatea mea e alta.
1: Ia.
4: Lăsați și pe mine puțin cu Dragoș. Da, cum să nu? Și ei vor să...
1: Așa? Stai mă că s-a întrerupt. Nu mai sunați, vă rog frumos, pe WhatsApp așa.
4: Este în camera cealaltă și se închide ușa, se frământ decât eu cu Dragoș și închipă ei. Nu, lăsați ușa deschisă. Lăsă-o acolo la masă, revistele astea, uitați-vă, și stau și eu cu Dragoș de vorbă. Părinții, auzind și văzând ce fac eu, camera cealaltă. Mă uit puțin așa la el și îl întreb, ai gagică, mă? Ce să fac? Gagică, ai, că ai 14 ani. Ei, n-am. Cum n-ai, mă, și tu, gagică? Nu. Păi cine dracu să uită, mă, la tine? Nu te vezi cum ești plin de bube pe față? Nu te vezi cât ești de gras?
5: Așa îi spuneți?
4: Păi da, bineînțeles că da.
5: Este un fel de bullying.
4: Ce bullying?
5: Păi
4: n-are coșuri pe el, n-are asta, n-are burta atâta, n-are curul atâta. Nu trebuie cineva să-i înhalat alb, să-i conștientizeze astea? Cum îi fac dușul rece? Tot cu mângâierile, cu mama mare, lui mătușa, lui cutare, să fii cu minte, să înveți. Nu, domne, bă, n-ai gagică. Pentru faptul că nici dracu nu stă cu tine, cum ești tu.
5: Așa spune, domnule?
4: Păi sigur că da. Și atunci...
1: Zi-mă, Daniel.
5: Păi, îți trimis copilul la ea.
2: Stai, păi, tu n-ai avut profesori așa? Eu am avut profesoare de sport.
1: Dar el nu e profesor, e psiholog.
2: Nu contează. Un om care să te îndrume în ceva. Profa mea de sport, așa îmi zicea. Păi tu te uiți la tine că ești slab, ești uscat, ești tu lipsești de la ora de sport când ar trebui să faci 10 ore de sport. Uite și tu cum m-am apucat, flotări, genuflexiuni, alergări, de astea, adică...
1: Da, mă, da, parentingul ăsta pe pedeapsă...
2: Mie mi-a folosit.
1: Funcționează la fel de prost cum funcționează cel pe recompensă.
2: Depinde de...
1: De da, specimen. Pentru că funcționează pe termen scurt și... toată viața rămâi cu treaba aia, cu, bă, dacă nu fac asta, voi fi pedepsit. Îmi va zice unul că am curul mare și că am coșuri pe față.
3: Sau dacă îți spune că ești gras, de exemplu, poți să petreci ani de zile fără să mergi la plajă, la piscină sau în contexte din astea în care trebuie să-ți dai tricou. Adică cred că nu e un context câștigător. Trebuie să fii foarte, foarte atent la cum este copilul tău, de fapt.
1: Deci noi am vorbit toată dimineața despre alinare. Duci copilul la 14 ani la psiholog și zice, bă, tu nu vezi ce bube ai pe față?
3: Mai degrabă.
1: Nu se uită nicio gagică la tine?
3: Dacă îi spunea așa, bă, băiatule, pune mâna și învață și citește, că o să ieși cu o gagică la o masă și nu o să ai ce vorbi cu ea. Și o să stai ca un mut acolo când ea îți povestește diverse. Aici, hai să zic că pot să fiu de acord.
2: Divertis?
3: Diverse. Divertis. Dar să nu ne legăm de fizic, mă gândesc.
1: Da, totuși.
3: Dar este doar o părere.
1: Eu nu mi-aș duce copiii la un psiholog care să-i certe, pentru că noi trecem dintr-o extremă în alta. Bă, dacă asta cu recompense nu funcționează, parentingul ăsta, noi trecem la pedeapsă. Dacă nu funcționează la cu pedeapsă, avem impresia că funcționează la cu recompensă, cu mângâiat. Nu funcționează niciunul și nici altul. Amândouă sunt absolut falimentare. Falimentare în sensul că, ok, el va obține un rezultat, va obține un medie mare în bac. Dar toată viața va căra treaba asta pe care le-a auzit-o în adolescență. Auzi, ai bube pe față. Păi, dar e normal să ai bube pe față.
2: Cred că funcționează, o treabă de asta poate să funcționeze, adică să te influențeze în momentul în care tu faci parte dintr-o echipă. Dar la școala românească nu este încurajată munca în echipă, fiecare individual. Da. Uite, cum e în Finlanda.
1: La cele mai multe, da.
2: Da, și atunci, dacă tu ai face parte din echipă și ai avea în echipă niște oameni mișto, oameni după care ai vrea să te iei, cred că ar funcționa. Adică te-ai dat după ei. Și cu dieta, și cu învățatul, și cu toate.
1: 8:23 de minute.

0: Alo, bună dimineața.
1: Alo, bună dimineața. Bună dimineața.
0: De la Radio Zoo v-am sunat.
1: Calimera. Guten Morgen.
2: Bună dimineața.
1: Ce ați pățit, stimate domn? Așa golaș în fața unui telefon cu 200 de euro.
2: E vrăjală sau...
1: Nu e vrăjală.
0: Vrăjală nu-i.
1: De ce ziceți așa că e vrăjală? Că nu-i vrăjală.
2: Stați un pic, 2 secunde. Cine m-a sunat?
1: De la radio suntem.
0: Buzdugan și Morar suntem.
1: De la radio.
2: De la radio.
1: Da.
2: Nu știu ce să zic.
1: Vi se pare ciudat?
2: Nu știu ce să zic, pentru că am ascultat în fiecare zi și radio și...
1: E nedrept.
2: Când mă sună, habar n-am ce să zic.
1: Da, așa.
0: De cum nu știți, habar? Atunci de ce v-ați mai înscris?
3: Păi să vă facem un tutorial, bună dimineața. Vă facem
1: om,
3: un...
1: Măi, eu îl înțeleg pe om. În momentul în care vin bineface spre tine, noi nu știm să reacționăm.
0: Dar cum trebuia să răspundeți?
2: Nu știu. Am fost sunat, sincer, de multe ori de numere fake din București.
1: Numere fake?
2: Nu numere fake, numere, nu știu, mă sună din București și tot îmi spun tot felul de lucruri.
3: Adică ce lucruri?
2: Tot, da.
0: Păi, dar nu contează ce spun ei, contează să răspunzi cu ascult Radio Zoo.
2: Da, știu.
0: Asta e, ai pierdut 200 de euro.
3: Da,
1: nu e un capăt de lume.
0: Cum?
2: N-am pierdut nimic, n-am investit bani. Doar... Da.
0: N-ai câștigat 200 de euro. Ce? Dar de ce te-ai mai înscris? Dacă ești atât de
2: neîncântat. Dar nu știam.
3: Nu trebuie să știi.
1: Bă, și ăștia de la radio, măcar să zică, mă, uite, și radar e anunțat, știi? Adică te anunță. Bă, fii atent. Să dăm un SMS. Uite, mă, asta și. Fii atent. Schimbăm regulamentul anul viitor. Dăm un SMS cu 30 de secunde înainte de a suna. Aveți grijă că poate.
0: Bine, poate, vă mulțumim. Da. De unde ești?
2: Din Satu Mare.
1: Aoleu, ce frumos.
2: Da.
1: Și aveți și pălincă bună acolo.
0: Deci cum trebuia să răspunzi?
2: Ascult Radio
1: Zoo. Bun.
0: E, vezi?
2: Da, nasol.
1: Nu-i vrăjală.
2: Păi, nu-i vrăjală, nu-i nicio problemă.
1: Bine, mulțumim, bine. Pa.
3: Doamne ajută.
0: Păi, și am promis că dacă dăm 200 de euro, banii merg la ascultător. Și bine. Mai dau eu 200 de euro pentru copiii de la...
1: Nu-i problemă, mai dăm o șansă.
2: Da,
1: da.
2: Chiar săptămâna trecută m-am scris să stăm la un concurs la Kiss FM și vorbeam cu un coleg, zic, dacă mă sună de la radio, cum răspund? Ascult Radio Zoo sau la Kiss FM?
3: Ascult Radio Zoo, fratele meu, peste tot.
2: Da, acum nu mai.
0: Tu cu cine ești mai mult, fratele nostru?
2: Cu ambii până la urmă.
0: Corect, bravo.
3: Corect, bravo, e bine.
2: Da. Cu ambii n-am unul preferat.
0: Dar când te sună oamenii și te întreabă ce radio asculți în fiecare zi, ce răspunzi?
2: Păi, sincer, câteodată ascult Radio Zoo, câteodată ascult KSFM.
0: Bun, dar n-ar fi mai bine, vezi că tu acum fugi după doi iepuri, n-ai prins niciunul. Nu ar fi mai bine să te concentrezi pe unul singur?
1: Radio România Actualități?
3: Dă-i pe romantic. Nu? Tu știi ce muzică frumoasă au?
2: Da, mă înțeleg.
1: Bine, dragule. Te pupăm și salutări acolo la
2: Satu Mare.
1: Satu Mare.
2: Dați banii la cineva care îi merită.
1: Corect.
3: Stai, mă, că și tu îi meriți. Stai, îi meritai, adică nu e nicio problemă.
0: Nu, Ema, nu îi merită.
3: E, nu, se pedepsește om acum.
1: Bine, ceau. Vă pup.
3: Mai m-ai cucerit cu fraza asta. Dă banii la cineva care merită.
0: Hai că mai avem o șansă. Hai. Deci vreau să donez 200 de euro la copii dacă se răspunde dimineața asta cu Ascult Radio Zoo și dăm 200 de euro la cine merită. Doamne ajută.
1: Și nu uitați, Zoo and love you. Morning
0: Zoo. Am nevoie de pildă, Daniel.
1: Am pildă. Am pildă cu pădure, am pildă cu frunzele, am pildă cu toamna și am și o melodie tare faină. Mă, pilda e așa. Se spune că un om plimbat a bătut așa prin pădure la început de noiembrie. Să uita el la frunzele uscate cum cădea una câte una, omul o striga către cer plin de revoltă. Doamne, de ce trebuie ca tot ce e frumos, verde și plin de viață să moară? De ce ne dezbracă toamna de bucurii și ne lasă sufletul golaș în fața iernii? Atunci un stejar care își scutura ultimele frunze a rămii, i-a șoptit în adierea vântului: omule, tu crezi că toamna ne pedepsește, dar ea ne salvează. Dacă am ascultat rugămintea ta și am rămâne verzi, când va veni înghețul și zăpada grea, ramurile noastre pline de frunze s-ar frânge sub greutate, iar noi am muri. Toamna nu vine ca să ne ia viața, ci vine să ne învețe să renunțăm la ceea ce nu ne mai este de folos, pentru a ne proteja esența. Ne pierdem hainele exterioare pentru ca toată energia noastră să coboare în rădăcini, acolo unde se pregătește în taină o nouă primăvară. Una din cele mai frumoase melodii. Text Ana Blandiana, 1000.

0: Eu cred că mama mea în 80 a ascultat cântecul ăsta și a zis: eu toamna viitoare trebuie să fac un băiat născut toamna.
1: Care la 45 ani și abilesc se duce la Miley Cyrus
0: fără maică sa
1: în America, lăsând munca.

0: Vasile ne spune că săptămâna trecută a murit și soțul Margaretei Puslaru.
1: Dumnezeu să-l odihnească. Am ascultat melodia asta pe malul lacului Bicaz, la Buhalnița, în drum spre Grozăvești, Ruginești, Izvor Alb. O minunăție să vezi toată pădurea cum parcă ia foc.
0: Dar cum, care era morala pildei tale?
1: Că trebuie să lăsăm
0: să treacă.
1: Să treacă lucrurile care nu ne mai sunt de folos. Da.
2: Ei, să învățăm câte ceva de la toamnă, că vine, transformă tot în jurul ei și apoi pleacă, pur și simplu.
0: Ești pildos rău, Daniel.
1: Îmi place mai mult toamna decât primăvara și îmi place mai mult apusul decât răsăritul.
0: Ne întoarcem după pauză, mai facem o încercare pentru 200 de euro la Ascult Radio Zoo. Încercăm să găsim pe ascultătorul ăla care...
2: să merit. Nu glumesc.
0: Să spună că merită. Merit eu să fiu iubit? Hai încă un refren.

0: Unde găsim pilda, Daniel? La magazinul de pilde.
1: Da, există pe Calea Victoriei pilda...
0: Pild shop.
1: Pilda hub.
0: Pilda hub.
1: E un hub de pilde.
0: Și uite, nu știi niciodată ce săgeată ajunge la țintă sau la ce țintă ajunge, pentru că pilda spusă de Daniel, spune Steliana, m-a convins să dau SMS la 8864 cu textul Alinare.
1: Pentru bine. Să vezi? Vezi și pe mine acolo pe Răboș.
0: Pe ce?
1: Pe Răboș.

0: frumos. Arbori în genunchi plângea
1: Hana Blandiana, mă. Lasă-mi, Doamne, cerul lin,
0: fulgerând pe frunte mie. Fulgerând pe frunte mie.
1: Astă noapte zarea ne-armă.
0: Versurile Anei Blandiana, Hana Blandiana, pe care nu o cheamă Hana Blandiana, o cheamă Otilia Valeria Coman.
2: Serios, nu știu.
0: Nickname-ul de poetă. Da, da, ce poetic sună, Hana Blandiana.
2: Da, ce frumos.

0: Lasă-mi, toamnă.
1: Vă doresc să vă alunecați. Știu că nu e corect, dar parcă sună mai poetic așa. Să vă alunecați cu o mașină într-un decor autumnal. Să fie eventual pe malul lacului Bicaz, cel mai frumos lac din România.
0: La Samset.
1: La Samset. Și să vedeți cea lău.
2: La apus.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descargă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount-uri.
5: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
6: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
7: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Siget Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
8: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
9: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
10: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
11: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
12: Da.
11: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
12: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
11: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
12: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
10: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal.
0: profesional, cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
11: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
13: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
11: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
13: Nu, mi-l bagă pe card!
11: Și ce cauți sus?
13: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
14: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
15: Xilometazolina și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
18: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
19: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
20: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
21: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
22: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
23: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
24: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
25: Orange.
1: e aici.
2: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
25: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
26: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
27: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună dimineața!
1: Nața, bună dimineața! Ce cu mierea asta în vocea ta?
0: Eu vreau ca să duc bună dimineața, bună ziua, la un alt nivel. Bă, mergem în Grecia și când ajungem acolo, îi auzi pe ea. Calimera! Calimera! Calispera! Băi, vezi așa o atitudine mișto. Hai să facem și noi bună dimineața și bună ziua, great again. Vrei să-i punem pe ascultători să ne trimită la 0748111550 cel mai mișto și cel mai dând inimă bună dimineața. Bună dimineața.
1: Daniel, tu mă uimești.
0: Bună dimineața. Bună dimineața. Știi, te duci undeva dimineața.
1: Da, mă, normal că vreau, păi nu vreau.
0: Bună dimineața. Nu. Hai, mă, bă, de ce calimera se poate și bună dimineața care sună mai mișto? Bună dimineața.
1: 0748.
0: Doamne, domnișoare, domn,
1: 111550. Voice notes să ne trimiteți.
0: Yes.
1: Da? Dar să fie cu pofta
0: inimii.
1: Minim cu pofta cu care
0: voios
1: cântă Cosmin aceste versuri.

0: E râu mut.
1: Păi nu, că altfel ar fi, n-ar fi blestem, ar fi...
0: Păi aia zic, ar fi binecuvântare, ce urare.
2: Da, să știi că nu e nicio binecuvântare să ai, că la voitul. Nu mai poți să, să iei tu un slip, să iei tu un...
1: Ce jug?
2: A? Nu.
0: A, ce, că ieși în evidență, nu?
2: E, ieși în evidență odată, de două ori, dar după aia...
0: Ești de tot.
3: Bună dimineața!
1: Oh, I like it!
4: V-am găsit, dragilor. Sunt Daniel din București și vă salut cu drag și cu respect.
2: Ciao, ciao, suavule.
1: M-ai înmuiat.
5: Bună dimineața! S-a trezit dulceața.
2: Bună dimineața! Bună dimineața!
6: Bună dimineața, oameni frumoși.
1: Asta e.
6: Asta e o zi minunată.
2: Hai să facem.
6: Plină de bucurii.
2: Bună dimineața, mai tare decât de Calimera.
1: Ești bun de tot.
7: Bună dimineața, dragilor!
2: Asta-i.
7: Daniel din Nagel, Germania!
5: Bună dimineața, oameni minunați! Bună dimineața, bună dimineața!
0: Vai, ce frumos!
1: Ceau, ador, fetița Zurli!
7: Bună dimineața!
1: Așa,
7: o zi
1: tate.
7: Frumoasă să avem!
1: De ce nu puteți fi așa și cu alții?
8: Dimineața, o zi bună să aveți!
1: Mulțumim pentru bună diminețile voastre!
3: Bună dimineața din toată inima Radio Zoo! Cu drag...
7: Bună Ceau. Dimineața, doamnelor și domnilor! Vă pup cu drag!
9: Morgen, vă salut din Dortmund și vă ascult tot din Dortmund.
0: Ce voce frumoasă.
7: Bună dimineața.
1: E frumos, Daniel, ce ai propus tu. Adică, practic, să schimbăm tonul în dimineața asta.
2: Da, să băgăm un pic de inimă când spui bună dimineața.
3: Bună dimineața, oameni faini, ce sunteți voi, bă.
1: Cornie.
3: Bună dimineața.
1: Așa, tăticule.
10: Bună dimineața, Radio Du. Vă ascultăm și... de la clinica Green Life Kineto din Mizi, la locul de kinetoterapeutul Grigorescu Mihail Bogdan.
1: Mulțumim.
0: Bună dimineața.
1: Camelia din salon, dar mulțumim.
2: Știi unde găsești un bună dimineața însuflețit? Hai că vine perioada aia și o să auzim cântecul. De acolo să ne inspirăm. Când spunem bună dimineața, ne gândim la cântecul ăla. Bună dimineața, la moș, la moș ajun. Bună dimineața. Că nu poți să te uiți la ușa oamenii să zic bună dimineața. Nu-ți dă omul bani de colindă, mă. Să ne imaginăm că primim bani de colindă când spunem bună dimineața.
1: Așa?
2: Știi ce zic?
1: Tu de ăsta zici?
2: Știi ce zic?
1: Stai un pic.

0: Bernie. Ne dați.
1: Băi, Sfânta Parascheva mâine, nu-i Crăciunul Daniel. Ne dați. Eu la asta mă gândesc când zic bună dimineața.
2: Care?
3: Mă gândesc la îți spun bună dimineața, viața mea.
1: Ai, ai. Eu la asta mă gândesc.

0: Chiar sună mișto în română.
1: Ați văzut cum s-a ridicat?
2: Ce tare e
1: situația.
0: Sună mișto în română. Bună dimineața. Hai cu bună dimineața.
2: Hai cu bună dimineții mele.

0: Eu zic că ajunge totuși, că după aceea ne transformăm în sectă.
1: Bună dimineața.
0: 9:04. Da, eram ieri la Mega aici, lângă Decathlon. Am intrat să-mi iau pelerina de ploaie ca să mă duc în pădure, ceea ce am și făcut-o. Puteți vedea la mine pe Instagram, pe Story sau pe TikTok la Daniel Buzugan. Și era lumea plouată, așa, m-am întâlnit cu unii și cu oameni care m-au salutat. Zic, dar ce aveți, de ce sunteți afară? Păi, nu vedeți cum e afară? E superb afară! Zic, eu îmi iau pelerină și mă duc în mijlocul pădurii, în ploaie, să văd frunzele, să ascult picăturile.
2: Ne zice Adrian la 0748111550, se spune că Slavici ar fi avut 40 de perechi de fini și tuturor finilor le dădea un sfat.
0: Ce?
2: Să nu stingi lumina când e supărare în casă, să stingi mai întâi supărarea și apoi lumina.
0: A, ce frumos.
2: A, băi, ce bună e asta. N-ați lăsat refrenul lui Vigelie.
1: A, da, corect. De ce n-am lăsat refrenul lui Vigelie, asta vreau să știu.
2: Ce e acolo, Emma?
1: Uite, avem o cifră magică.
2: Unde?
1: Acolo, pe Hoffenhaus for Children. Pentru copii, fix când am ridicat vibrația și am strigat cu toții bună dimineața, s-au împlinit 11.111 euro.
2: Donați?
1: Cifră magică, da.
2: 11.111 euro pe Hoffenhaus.ro. Campania de ziua mea pe care o dăruiesc. Toate cadourile le dăruiesc copiilor bursieri, excepționali.
0: O spui tu, Emma?
1: Da,
2: dacă
1: e frumos.
2: Dacă vreți să donați, să dublați, să bună dimineața, să faceți viețile frumoase acestor copii, vă trimite Emma link-ul, dacă trimiteți un WhatsApp pe 0748111550 sau dați un SMS cu textul alinare la 8864. Vă mulțumesc!

0: Bună dimineața, Tea Teodorescu!
1: Neața, bună dimineața! A fost accident în pasajul Unirii din capitală. Meciurile Ligii Campionilor revin cu etapa a doua a grupei principale. Sunt 11 grade acum în București.
2: Bună dimineața, Forța Sud!
1: A fost accident în această dimineață în pasajul Unirii din București. Două mașini s-au ciocnit, șoferul unei mașini care se deplasa către Bulevardul Mărășești a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe aceeași direcție, anunță poliția. Traficul a fost restricționat în pasaj.
3: Lipsă de dragoste, de afecțiune.
4: Sau de atenție, da. Poate.
1: Și atenție la drumețiile pe munte. Avertismentul vine de la Salvamont Prahova. După mai multe intervenții recente, vremea s-a stricat, a nins la Vârful Omul și spre Coștila. Deocamdată însă în masivul Bucegi nu sunt trasee închise. Pentru Radio Zoo de la Salvamont Prahova, Căluțu Mărgărint Andrei.
5: Mare grijă acum când să vină pe munte, echipamentul să fie deja toamnă spre iarnă, să nu lipsească bocancii peste gleznă, ci gheruțele să recomandate acum, dar nu în zonele cu gheață. Trebuie evitat scurtăturile din munte, da? Respectăm marcajul, poteta și mai ales pe golul alpin să evităm să fim cel mai înalt punct.
0: Deci cum? Trebuie evitate scurtele pe munte, a zis?
3: Da.
1: Scurtăturile.
0: Ah. Da, nu l-am auzit pe domnul Căluțu foarte bine.
1: Traseu marcat, ținem traseu marcat în afară de echipament și ce sfaturi am auzit mai devreme.
0: Și eu am auzit că la Mihai. Dar ce ori căutau acolo?
1: Se recomandă și un telefon la Salvamont pentru informații privind vremea și traseele. Profesorii din Danemarca ar putea primi dreptul de a interveni fizic atunci când un elev devine violent, distruge bunuri sau îi pune în pericol pe cei din jur. Ministerul Educației de aici a pregătit un proiect de lege care

0: Ar urma să se aplice atât în școlile publice cât și în cele private. Măsura vine la cererea profesorilor după creșterea incidentelor violente în școli. Peste un sfert dintre profesorii din Danemarca sunt de părere că numărul agresiunilor a crescut, iar una din cinci clase a fost, într-una din cinci clase au fost înregistrate inclusiv acte de violență îndreptate împotriva cadrelor didactice. Proiectul prevede însă că intervenția fizică a profesorilor trebuie să fie ultima soluție. Proful intervine cu forța când nu se mai poate altfel. La sport, după o lună de pauză, meciurile Ligii Campionilor revin cu etapa a doua a grupei principale. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, joacă diseară de la ora 22. Campioana Italiei primește vizita belgienilor de la Club Bruges. E primul meci jucat de Inter pe teren propriu în actuala ediție a Ligii Campionilor. Ambele echipe caută primele puncte. Inter a început competiția cu o înfrângere 1-2 pe terenul lui Real Madrid, în timp ce Club Bruges a pierdut acasă 2-3 cu Aston Villa. Avem ploi și astăzi, în special în Oltenia, Dobrogea, local în Muntenia și prin sudul Transilvaniei. La munte avem din nou lapoviță și ninsoare la altitudini mai mari, iar în sudul și sud-estul țării vântul suflă mai tare. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade. Și în București va mai ploua slab pe parcursul zilei, vremea se menține închisă, așteptăm o maximă de 16 grade. Acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Cine joacă cu Club Bruges?
0: Bruges, Inter.
1: Inter Milano?
0: Da.
1: Interul lui Chivu.
0: Interul lui Chivu.
1: Am înțeles.
2: Frumos, dar nu știu care e treaba.
1: Și că există Club Bruges și Blug Cluj.
2: Da.
1: Club Bruges și Blug Cluj.
2: Blug Cluj, da. E foarte frumos la Bruges. Nu știu dacă ați fost, dar e pe bază de biciclete acolo, la gara din Bruges, care e numai din cărămidă tătă. Sunt sute, mii și mii de biciclete.
1: Ale cui?
2: Ale cui? Ale oamenilor care vin cu trenul.
1: Și poți să te urci pe ele?
2: Nu, că sunt legate, sunt înlănțuite. Eu acolo la Bruges am mâncat prima dată, am crezut că mea era la mișto. Erau, nu știu, mulți ani în urmă. M-am dus la un restaurant, am comandat ceva cărniță cu cartofiori. Cum mănâncă românul? Că nu știam ce să aleg de acolo, știi? Abia ieșisem și în lume, nu? Ceafă de porc cu cartofi. Și văd că vine cu un piure de cartofi și cu dulceață. Zic, stați un pic, ce e asta? Păi nu, că așa se mănâncă la... Doamne, grețos. Ați mâncat vreodată cu dulceață? Oribil.
1: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo,
2: de la Bruges.
3: Mai românesc ca oricând. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochistan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee, Makita, Kärcher, Stihl și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
11: Aer, nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
12: Mama, ce are tata?
13: Nasul înfundat, ca mama, doar că exagerează.
14: Bifidoninsilo Aroma, cu doar un puf de 3 ori pe zi, eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bifidoninsilo Aroma, respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
16: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
17: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
16: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
18: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
19: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
21: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara. Construim împreună. Economisim împreună.
22: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
21: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Zoo.
1: Mâine e carnaval la Radio Zoo, știți?
0: Buzău și Moral.
2: Faci bairam?
1: Fiecare își dă măștile jos.
2: Faci bairam?
3: Da, da, da, da.
1: Da,
3: eu
1: da,
3: să
1: da,
3: mă
1: da.
3: Transform într-o fată serioasă.
1: Dar între timp vreau să-i urez la mulți ani lui Carmen din Bavaria, care astăzi împlinește 45 de ani, cu o zi înainte să împlinesc eu 45 de ani.
2: La mulți ani, Carmencita.
1: Și la mulți ani și Elenei din Ploiești, care a primit, ne-a trimis o felicitare astăzi, ziua ei, de la nepoțica ei de 5 ani, pe care scrie: la mulți ani, mamaie, te iubim. Cred că te-a topit. La mulți ani.
2: La mulți ani, mamaie, ce frumos.
3: Să fii sănătos și să aveți de toate.
2: Bun.
1: O rezolvăm?
2: Ce mai vor femeile, ce mai fac doamnele noastre? Nu toate. Ieri eram pe Calea Victoriei la cafenea. După ce mi-am luat pelerin, am zis: bă, mă duc mai întâi să-mi iau o cafeluță și pe aia mă duc direct în pădure. Și era acolo o discuție de fete. Una zicea: băi, nu că vreau o relație, dar așa, atâta mi-e dor să mă vrăjească unul, să mă mintă, să fie starea aia de început, așa, când ești vulnerabilă și crezi tot și te îndrăgostești ca nebuna și ca... Mi-e dor de starea aia. Iaca.
3: Interesant.
2: Iaca.
3: Și foarte adevărat.
1: De ce da. Le dor fetelor, a?
2: Da, dar pentru asta trebuie să arăți bine și de aceea femeile își rup coastele. Nu știu dacă știți tendința asta.
1: A găsit și ea un situationship ceva?
2: Nu știu, n-am mai m-am ridicat și am plecat după aia. Mi-a părut rău că a trebuit să plec. Da, ziceam că e o tendință acum, ca să arăți bine, să-ți rupi coastele. Femeile își rup coastele pe bune pentru a obține o talie mult mai subțire. Este o procedură chirurgicală estetică, se numește remodelare de coaste și presupune ca un chirurg să intervină asupra scheletului tău sub anestezie generală.
1: Aha.
2: E un aparat cu vibrații, cu ultrasunete, care slăbește structura, după care îți îndoaie coasta pe interior.
1: Mai de capul
3: meu. Ai viața.
2: Nu că coasta, două. Deci două coaste ți le îndoaie doctorul pe interior. Două în stânga, două în dreapta. Și după ce ai dat $15,000, că atâta costă, 23 de ore pe zi, timp de 4 luni, trebuie să porți un corset medical chinuitor. Deci ora ai un fel de cheat day, sau cum se cheamă?
1: Cheat tower.
2: Da.
3: Mamă, cum să scoți, mă, două coaste?
2: Nu le scoți, ți le îndoaie pe interior.
3: Mai rău, mai bine le-ar scoate, dar le n-ai bine. Dacă le pune și mi le îndoaie pe de sub, cine știe după aia ce...
2: Pentru că...
1: Nu jucați cu de asta, vă rog mult.
2: Pentru că foarte multe femei vor să arate, foarte mult, da, nu la noi deocamdată, sau cine știe, vor să arate ca modelele AI. Păi stai, mă, nene, că corpul uman a fost făcut să arate ca modelele de inteligență artificială.
3: Mai râdem, glumim, dar body dysmorphia este o problemă foarte, foarte larg răspândită și foarte nasoală, mai ales prin rândul în rândul adolescenților, care se duc la chirurgi, care la rândul lor au uitat de jurământul lui Ipocrate și se mai pun la mintea, exact, fac tot felul de intervenții la mintea adolescentului, care el se află într-o continuă schimbare și nu înțelege treaba asta.
2: Da, eram tot așa la Piața Nouă, pe Calea Victoriei, acum nu știu cât timp, vreo lună, și era o fată atât de frumoasă și, băi, deci ceva, un înger, efectiv, nimic vulgar, totul elegant, finuță, și nu-mi place absolut de cum arăt. Nu știu, ceva, nu știu, vreau să schimb ceva la mine.
3: Știi câte fete vin la mine să-mi spună treaba asta, pe unde mă...
2: Și de ce nu le trimis la
1: mine? La tine la cabinet?
3: La mine la cabinet, la mine la cabinetul de nunți, unde merg. Deci sunt surprinsă de cât de multe fete frumoase, superbe, tinere, cu discurs, pentru că stau de vorbă cu ele, îmi place. Vin și îmi spun că nu se plac deloc, că nu se pot privi în oglindă, că ar vrea așa și pe dincolo.
2: Poate se alintă doar.
3: Nu, că mă prind dacă doar se alintă și au nevoie de validare, sau pur și simplu este o lipsă de ceva acolo, deci, care face să placă.
1: Fetelor, decât pentru încrederea în sine, decât să vă schimbați o coastă, mai bine vorbiți cu bărbatul vostru să vă scoată pe coasta de azur.
2: Da, zice Dorian, coasta de porc.
1: Sau Călin zice Voi vă dați seama că alea două coaste sunt de la noi bărbați și da, până la urmă se pare că le-am dat degeaba?
2: Exact.
3: Alea ne încurcă. Alea de la voi.
2: Această operație e foarte periculoasă. Se ajunge la disfuncționalități ale organismului, perforarea plămânilor, sângerări interne letale, perforarea splinei sau a nervilor intercostali. Deci îți pui viața în pericol dacă te duci să faci operația asta de renunțare la coaste.
3: Da, plus că
2: coastele sunt cele mai bune.
1: Da, da, cu sos barbecue. Fii atent aici.
0: Decât să dai 15.000 de euro să-ți întorci coaste, du-te, tată, la discotecă la țară să vezi că îți rupă aia coastele în tine și gratis. Hai să slăbești cât vrei.
1: Nu mai e la țară așa cum era pe vremea ta.
2: Că nu mai,
1: nu mai sunt discoteci.
2: Nu mai sunt discoteci, da,
1: da.
2: Dar și la picioare, adică, uite, puteți să renunțați la două degete de la picioare ca să aveți piciorul mai finuț. Altfel se vede, nu? Când ai... o sandăluță așa îngustă, nu?
1: Iartă-ne, Doamne.
2: Știi ce ar putea, știi ce ar putea face cu alea două coaste? Mm. Bețișoare, să mănânci sushi.
1: Dragilor, piesa din Torpedoului Morar de astăzi este o...
2: piesă costelivă.
1: Ceva într-un magazin de bijuterie ar trebui ținută într-o vitrină de aia.
2: Știi, securizată.
1: Într-o cutie de aia de sticlă cu alarmă. Cam așa este piesa asta. Ați văzut-o pe Rosalia.
2: Rosalie. Hey.
1: Rosalia.
2: A scos ceva nou?
1: N-a scos ceva nou, a fost la Saturday Night Live și a cântat live piesa Reliquia. Mm. Reliquia. Nu știu cum se zice în spaniol.
3: Reliquia.
1: Reliquia.
3: Mă rog, Reliquia.
1: Reliquia.
2: Reliquia.
1: Reliquia. Băi, atâta...
3: Simți.
1: Atâta...
2: artistăreală.
1: Da, fragilitate, ceva
2: fragilitate.
1: Ia ascultați piesa asta, vă rog frumos. Și nu o să vreți să vă mai scoateți nicio coastă.
4: Ladies and gentlemen, Rosalia.
1: Rosalia. M-au dat americanii în popor. Ia fii atent. Totul live.

0: Nu sunt o sfântă, dar sunt binecuvântată. Rosalia. O cheamă colegii mei să cânte de ziua mea la radio. Ce fac?
1: Fugi.
0: Ce fac eu?
2: Plângi, în primul rând.
0: Bă, dacă o stică Lătărețul vine mâine, nu?
1: Da, bineînțeles.
0: Îmi cântă și mie un tinere cu păr că...
2: Ah, mai nebunit. Mai zăpăcit cu piesa asta. Vreau să mă întorc un pic la Rosalia și la piesa asta.
0: Dar n-am plecat niciodată.
2: Mi se pare că e o dovadă de super curaj să pui în muzică următoarea frază și poate să o și trăiești. Ia o bucată din inima mea și păstrează-o pentru când o să mai fiu și ea o să fie relicva ta. Pentru că noi lăsăm lucruri și părți din noi pe unde trecem și în brațele oamenilor în care ne odihnim puțin.
1: Masque un cancion.
0: Da, până la urmă toți târâm după noi, târșim după noi relicvele vieții noastre.
1: Paralel la...
0: Bună dimineața, relicvelor.
1: La muzica Masque un cancion es arte, domnul Morar.
0: Da, mă, arte și precizie.
2: Arte marțiane. Dragostea e câteodată un soi de...
0: Nu reușesc să înțeleg toate cuvintele, însă Corazon cântat de ea este de ajuns să mă ridice sus și să trăiesc muzica cu tot sufletul. Bravo, Mihai, pentru torpedoul de astăzi. Nu vă supărați că am așa ceva, a cântat și mamaia lângă cuptorul de pâine un pic mai bine.
2: Băi, te cred, eu chiar pot să cred, da. Pentru că pe vremuri bunicile noastre...
1: No puedo querer.
0: La mulți ani, ziua soțului meu, Sorin Dragu, vă rog un mesaj din partea Valentinei. Îl iubesc enorm, de 24 de ani, azi face 49 de ani.
1: La mulți ani. La mulți ani și să aveți fericiți. În continuare.
0: Ia, fiat.
3: Ascult radio.
1: Asta e.
0: Ai, mai sărăcit.
1: Asta e că pune și domnul Morar.
2: Morare!
1: 200 de euro a promis că dă din cardul lui.
0: Deci fix vreo 5 secunde trebuia să mai treacă. Dacă nu răspundeai, pierdeai banii.
3: Vreau să deconectezi telefonul de la casetofon, că mergea pe Radio Zul.
0: De la tu mai asculti Radio Zul la casetofon?
2: Ce relicvă.
3: Păi nu, altceva n-are.
0: Relicvă.
1: Cum e, domnul?
0: Are casetofon de ăla care se conectează cu telefonul.
1: Cum pot unii să facă așa ca tine și alții cum?
3: Nu știu, vă ascult zi de zi, cred că de la început de 18 ani.
1: Ai avut credința, dacă, da, băi, sună.
0: Mai sărăci grav de tot.
1: Deci ai zis că bagi 200 de euro la copii.
2: Ia exact. Fiți atenți acum că scoate domnul Morar cardul.
0: Deci ai câștigat 200 de euro, ăștia-s banii tăi de la radio.
3: Bun, și acum ca să fie treaba bună, de când am auzit de dimineață, cei 200 de euro care i-am câștigat, o să-i pun lângă cei 200 de euro ai tăi și o să-i donăm.
0: 400 de euro pentru bursele copiilor! Băi, tu jur, donezi tot premiul?
3: Da.
1: Nu vrei 100 măcar să ai și tu?
3: Nu.
0: Cum am dat peste fratele meu pe drumul vieții?
1: Doamne, dar cine ești tu? Oare?
3: Ciprian Andrei din Brașov.
0: Vai de cap.
1: Ciprian Andrei din Brașov, cinste ții. Cu ce te ocupi, Ciprian?
3: Șofer de camion.
1: Opa!
0: N-ai nevoie de bani ăștia, că eu am promis că donez 200 de euro pentru copiii cărora le donez ziua mea de altfel. Dacă se câștigă la Ascult Radio Zoo astăzi. Adică nu ești obligat cu nimic.
3: V-am auzit. Știu, în fiecare an am donat și la Orașul Faptelor Bune.
0: Și n-ai sărăcit?
3: Nu, deloc.
0: Ești astfel. Un caz special.
3: Astăzi noi să fim sănătoși.
0: Sigur dai toți banii?
3: Sigur, 100%.
1: Bravo!
0: Wow.
2: Mamă, te iubesc, vreau să te cunosc.
0: You raise me up, frate.
1: Exact, asta e.
0: Frate, you raise me up. Cineva te-a trimis în calea noastră. Bun, da, și acum să fac donația. Că uit mai încolo. Deci prenume Mihai. Pe hopeandhomes.ro/Mihai. Emma, învață-mă, te rog frumos.
2: Așa.
0: Așa. Că de dezvățat nu mă mai dezvăț, da, dar de deci, învățat mai învăț niște chestii.
2: Hopeandhomes.ro /Mihai.
0: Ok, am trecut aici. Nume, prenume Mihai Morar, e-mail ăla de la radio, mă rog, așa. Donează altă sumă. Cât e 200 de euro la cursul zilei?
2: 25 de milioane.
0: Haide, mă!
1: mai mult.
0: Bine, mă, 1100 de lei.
2: 1100 de lei, da.
0: Așa, cu mesajul donez la propria mea campanie.
2: Dă-ți un mesaj, Mihai, să apar acolo. Știi?
0: Mihai, te susțin.
2: Așa, bravo.
0: E extraordinar ce faci pentru copii.
2: Da, este extraordinar ce faci pentru copii. Pentru că și tu ai avut un vis la un moment dat, acum 18 ani, alături de colegul tău, Buzdugan, care te-a susținut. Și acum, cred că e momentul să dai mai departe.
0: Donează acum, ok. Deci mi-a luat 30 de secunde să completez datele mele.
1: Donează Morare.
0: Plătiți. Așa, se procesează. Vai, și ăștia sunt banii pe care mi-a pus Gabriela, că trebuie să cumpăr astăzi ceva ca să aibă ea de ziua mea, să-mi facă nu știu ce. Așa, solicit autorizarea cu cardul Hope and Homes for. Așa, pac.
1: Și au trăit fericiți.
0: Bă, donații în direct n-am mai făcut niciodată de pe... N-am dat cu cardul niciodată.
1: Vorba lui Dorian, cea mai frumoasă dimineață pentru copii.
0: Așa. Bă, dar ce se întâmplă? Zice că nu-mi poate autentifica metoda de plată. A, gata, acum a mers. 1100 la Hope and Homes for Children pentru acești copii. Vreau să vă fac cunoștință doar cu una dintre fetele din cei 40 de copii, cu Valentina. Stai un pic, că pregătiți în filmulețul acum să-l pun pe Instagram. Cântă, Daniel.

0: urmează, Monare.
1: Ciprian, mai ești cu noi?
2: Da, da.
1: Tu vezi ce ai făcut în dimineața asta?
0: Ai adus lumină.
1: Ah, ce om ești.
0: Deci unul din cei 40 de copii pentru care ai donat premiul tău la Ascult Radio Zoo este
3: asigurat.
0: Ea, este Valentina. Hai să o ascultăm numai un pic. Restul o să ascultați mâine seară, când de ziua mea, nu vă invit la ziua mea, dar fac un live pe podcastul Fain și Simplu, pe canalul Fain și Simplu de YouTube. Chem 9 dintre cei 40 de copii care câștigă, excepțional, care câștigă bursele în urma donațiilor voastre.
3: Poți să te întreb de ce ai venit în România?
4: Din cauza că în țara mea este acum război și este foarte periculos să stăm acolo.
3: Dacă mâine te cheamă la un concurs mondial, vei reprezenta Ucraina sau România?
4: Reprezent România de când am venit în România.
5: Mă numesc Veronica.
3: E primul tău podcast?
5: Da.
3: Cu ce te ocupi?
5: Eu fac balet, dans clasic și dans contemporan și sunt pasionată și de limbi străine și cânt și la piano.
0: Wow!
3: Deci ai venit în România, te-ai apucat de școală,
5: da,
3: de limba română, studiezi în limba română,
5: da,
3: vei da bacalaureatul în limba română.
5: Am dat și valoarea națională.
3: Dacă mâine te cheamă la un concurs mondial, vei reprezenta Ucraina sau România?
5: Reprezent România de când am venit în România.
3: Tu ai stat vreodată în shelter?
5: Da, am stat tot timp cât am fost în Ucraina. Și ziua, și noaptea, și dimineața. Când ceva, un zgomot.
3: Bubuitură.
5: Da, așa, bubuitură. Sau dacă trântește cineva o ușă.
3: Au, după 4 ani.
5: Fac așa, da.
3: Hai să aplaudăm. Acesta este doar unul dintre copii.
0: Deci, ea este Valentina. Vă prindeați că e ucraineancă?
3: Nu.
0: A venit acum 4 ani în România, să ne înțelegem, după ce a început războiul. Adică nu știa o boabă de română. Iar
3: și
0: în momentul ăsta...
3: Perfecție, nu-ți dai seama.
0: La concursurile de balet reprezintă România în Europa.
3: Cine este ei?
0: Și tatăl ei este încă acolo. Ea e cu mama și cu, cred că, sora ei. Aici în țară. Face pian, balet, limbi străine, a dat evaluare națională în limba română, nu a avut un regim special și o să dea și bacalaureatul în limba română. Pentru ea donați la 8864 cu textul Alinare.
3: Alinare.
1: Alinare. Ciprian?
0: Cipriane?
6: Da.
1: Putem să facem ceva pentru tine, nu știu, să dăm o piesă preferată, să dăm o dedicație, să dăm un mesaj, orice vrei tu.
6: Nu, sunt ok.
3: Care e povestea ta? Da, pentru că simt așa că și tu ai ceva, o poveste așa pe suflet.
6: Nu, chiar nu. Suntem ok ca și familia om. O fetiță de 7 ani și suntem chiar ok.
0: Câți ani ai?
6: 42.
3: Mulți. Și tu ești șofer de tir? Ce traseu?
6: Numai pe aici, prin țară.
0: Nu te lasă soția să...
1: Peste 100 de kilometri n-ai voie.
0: Cipriane, ai câștigat 200 de euro la Radio Zoo, ai donat pentru copii, pentru bursele, dar vreau să-ți donez și eu această piesă ție.
6: Mulțumesc mult.
0: Deci vine mâine să cânte de ziua mea, da?
1: Vine.
0: Și cântă piesa asta, da?
1: Sigur că da.
0: Cipriane, va fi și pentru tine, nu doar pentru mine.
6: Mulțumesc mult.
0: Hai.
3: Piesă de tinerețe.
0: Închide-te în cabină.
3: Tinere cu părul...
1: Tur.
3: Cu păr pe cap, bine că-l mai ai.
6: Da, da.
0: Mamă, cum o să sune mâine matinalul.

0: Ciprian?
1: Da.
0: Bă, să nu plângi.
1: Nu.
0: Băi, să știi că te-a recunoscut lumea din Brașov. Echipajul 5-7, Victor, serios? Și Floarea te salută, îmbrățișează și respectă pe dragul nostru coleg din Brașov, Ciprian Andrei. Ne-a emoționat până la lacrimi, ai văzut? Emma a câștigat și ne-a meritat până la urmă.
2: Bravo!
3: Da, corect, corect.
4: Am avut zile cu soare și zile cu supărare.
0: Vezi că la refren fac urât.

Îi mulțumim lui Mihai, care a trimis SMS la 8864 cu textul alinare și adunat pentru copiii pe care îi ajut de ziua mea. Și a zis așa: donez pentru copii prima prelată de acoperit baloți pe care o vând. Donez toată suma.

0: Mișa și Daniela, azi e ziua mea și nu pot să petrec mai frumos decât cu voi. În difuzoare, vă iubesc și vă mulțumesc că ne faceți zilele mai frumoase. Ai întrebat cât a tras lumea până la ora asta, nu?
1: Ia zi.
0: Marius a tras 3 duble.
1: Bun.
0: 3 duble, nu?
1: Da, da.
0: 3 dopio.
1: Adi de la Cernavodă, bună dimineața!
0: Ia zi, Ema, tânărul cu păr

0: copii.
1: Zice că l-a convins pe șeful să doneze 500 de euro.
0: Wow.
2: Da, trecut timpul degeaba.
3: Dar mâine putem să facem dedicații pe donații dacă le avem și pe domnul Constantin Lătărețu aici?
0: Da, da. Domnul Constantin Lătărețu alături de Daniel Lătrărețu.
2: Cine-i
0: Mihai de la Lungulet.

0: Bine, pa! Vă mulțumim frumos! Bine. Zi, Daniel, dacă mai ai ceva de zis.
1: Tinere cu suflet ars, n-are melodia asta? Tinere cu drumul frânt, da da da da da da da da da da, mă bagi în pământ, tinere cu drumul frânt.
0: La mulți ani, Morar Buzdui, eu am tras pisica de coadă până la ora asta. Da, bravo. Relu este șeful meu și l-am convins să doneze 500 de euro pentru...
2: Trăiască Reluțu!
0: Excepțional.
2: Te pupăm!
0: Am donat 4 euro, vă pup, sunteți minunați. Liliana din Botoșani a trimis la 8864 textul Alinare.
2: Ai văzut mesajul de la Felicia? L-am pinuit acolo.
0: N-am văzut tema, că
2: ia
0: nu prea mai văd.
2: Ia să te uiți un pic, te rog. Ia să
1: tinere
2: te uiți.
1: Tinere cu ochii mici.
2: Să-i cunoaștem un pic mai bine pe oamenii care ne ascultă și nu ne lasă niciodată singuri.
0: Păi sună pe Felicia.
2: La bine și la mai puțin bine, hai.
0: Ia sună pe Felicia. Salutare, Ioana din Sibiu, vă ascult. Drum spre Sibiu la o vizită medicală la un neurochirurg. Am tras dureri cu umărul în ultimul timp.
1: Să fii
0: groaznice.
1: Sănătoasă și să nimerești un chirurg bun, nu
0: Doamne
1: altceva.
0: Ajută, da.
1: Sper să nu scoată coastele.
0: N-are cum. Neața Gașcă, fain, încercați să puneți varianta cântată de Georgiana Lobonț. E next level. Părerea mea e că next level e varianta asta
1: da,
0: lui
1: original.
0: Constantin Lătăriț. Acum fiecăruia ce îi se potrivește. Bună dimineața! Alo!
3: Bună dimineața!
0: Să rămână!
1: Felicia, care e povestea ta?
3: Da.
0: Am înțeles că ai donat, nu pentru copii? De...
3: Da, tocmai acum am finalizat donația din ceea ce am primit eu de la firmă în urma decesului tatălui meu de acum o săptămână. V-am auzit de dimineață și vă ascult în fiecare dimineață și...
0: Cea mai mare
3: am
0: pomană.
3: Dorit din acești bani să particip și eu cu o parte din ei pentru acești copii minunați.
1: Chiar e o mare pomană.
0: Cum l-a chemat pe tatăl tău?
3: Marchiș Ioan.
0: De unde ești, Felicia?
3: Din Cluj.
1: Când a murit tatăl tău?
3: Joia trecută, pe întâi.
1: Dumnezeu să-l odihnească.
2: Condoleanțe, draga noastră.
0: După nume Marchiș, nu era din Maramureș?
3: Nu, din Sălaj.
0: Deci aproape.
3: Da.
0: Dumnezeu să-l odihnească. Și cât ai primit de la serviciu ajutor?
3: 3.000 de lei.
0: Și ai donat pe toți?
3: Nu, i-am donat pe toți o parte din ei.
0: Mulțumim mult.
2: Mulțumim din suflet, ți-ai făcut o promană.
0: A fost greu pe site, pe hopeandhomes.ro/Mihai?
3: Pentru mine nu a fost greu. Chiar a mers foarte ușor și repede.
0: Îți mulțumim tare mult.
3: Cu mare drag și sper să-i ajute pe copii și să aibă un început așa cum merită orice copil din lumea asta.
0: Doamne ajută!
2: Să fie primit!
1: Dumnezeu să-l ierte! Cum îl cheam pe tata? Vreau să-l pomenesc în rugăciune, că și pentru mama mea se roagă multă lume și vreau să mă rog și pentru tatăl tău. Cum îl cheamă în botez?
3: Mulțumesc mult, Buzdugan! Marchiș Ioan.
1: Ioan, da?
3: Da.
1: Ok.
3: Da.
1: Bun, o să mă rog.
3: Mulțumesc din suflet! Doamne mulțumesc ajută. Frumos! Mulțumesc.
0: Cine nu donează, nu-i merge radiozul în timpul orașului faptelor bune, să știți.
2: Da. Corect.
0: O să auziți radiozul cu purici. Bine. Ne întoarcem mâine dimineață.
2: Ce dimineață în dimineața asta?
0: Da, mâine. Mâine dimineață. Sau mai aveți nevoie de mine mâine? Că da.
2: Adică, ce-s cu întrebările astea?
0: Vine Costi Călătărețul cu taraful.
2: Așa.
0: Vine,
2: da, e adevărat.
0: O să aveți niște sute de euro la Ascult Radio Zoo.
2: O să avem, da.
0: Vă trimit eu concursul la cine s-a trezit deștept întrebările.
2: Așa.
0: Și faceți o aniversare frumoasă.
2: Fără tine.
0: Și eu vă ascult de acasă.
2: Nu. Dar meriți tu un asemenea cadou?
1: Da, te lăsam dacă plecai și tu undeva așa să stai acasă, nu?
0: Joi plec.
1: Joi, dar n-a pus să vezi nimic.
0: Unde?
1: La
0: în Los Angeles?
1: Da.
0: Păi pe Miley Cyrus mă duc. LA-ul l-am mai văzut. Ce să vezi în LA?
1: Nu știu, muzee, ceva.
0: Trei bulevarde, niște palmieri.
2: Plaja aia acolo a lor, râul ăla sau ceva aia acolo.
1: Faci tu o poză, băi, fă o aroganță, mă. Cum se cheamă dealul ăla unde scrie Hollywood acolo sau...
0: Hollywood?
2: Pasul Tihuța.
1: Pasul Tihuța acolo.
0: Așa.
1: Bagă-te cu...
0: Hollywood Hills.
1: Bagă-te cu niște litere acolo, să scrie ZU.
0: De acord, vorbim.
1: U este de la, nu, a? H, O, L, L, I.
0: Nu este.
1: Nu este. Dar tai un O.
0: Bine.
2: Bă, dar să te duci până la scenă, mă, la Miley Cyrus acolo.
1: Aia, că tu te-ai dus la...
2: Eu m-am dus, dar nu mi-ai dat banii, m-am dus degeaba.
1: La
2: m-am
1: cine
2: dus?
1: Ai fost-o la concert?
2: La băiatul ăsta, la Bruno Mars, m-am dus.
1: Dacă era Miley Cyrus așa...
2: Du-te, du-te până, fă ceva. Fă tu ceva, o, ceva, să ajungi la ea. Bagă-te pe acolo.
0: Dacă stai viața va vrea, va ajunge ea la mine.
1: Stai, oh, să, stai să vezi dacă
2: Binele
1: ajunge.
2: Binele cu porcărunt.
1: Că tu ți-ai luat biletul de pe un site de ăsta, de promiscu, nu?
0: Nu, de pe un site de revânzare.
1: Păi și știi tu că...
0: Păi l-am în portofel aici, în portofelul Google, în telefon, păi... uite. Vrei să ți-l arăt?
1: Păi da, dar e valid?
0: Ce? Păi normal că e valid, că l-am downloadat direct de pe Transfer Market. De pe... Zi-mă cum se numește.
1: Transalpina. Tickets...
2: Yellow Ticket,
0: Ticket Master.
2: Ah.
0: Uite, portofel, stai.
1: E safe?
0: Stai un pic, că nu trebuie să-mi știi parola.
1: Aia.
0: Așa că portofelul meu e parolat.
1: Data mea de naștere parola.
0: Știți că password a intrat în dicționar?
1: În și care? Cum se scrie?
0: Password, ca în engleză.
1: La noi în România.
0: Password, da.
1: Păi tăi, în român spui password.
0: Păi da, zici password, dar scrii ca aia, în engleză.
1: Păi ce facem acum? Ne...
0: Uite, frate, am bilet la mai... Stai. Să nu vadă camerele, că poate pozează. Vezi?
1: Constantin Lătărețu.
2: Sala Palatului.
1: Hollywood Bowl. La Hollywood Bowl te duci să vezi?
2: Mamă.
0: Da, la Hollywood Bowl.
2: Auzi, dar cât timp ai de la aterizare până la concert?
0: O zi, o zi.
2: A, deci nu, ai. Deci nu ești chiar,
0: păi,
2: așa
0: eu plec
2: la
0: joi, fii atentă. Plec joi după amiază de aici și ajung joi seara în LA. Pentru
1: pe unde
0: că...
1: pleci? Adică
0: câștig 9 ore.
1: Pe unde pleci? De, din
0: prin
1: ce?
0: Paris.
2: Serios?
1: Eu aș rămâne în Paris, frate, decât să mă duc la...
0: A luat foc, ai văzut?
1: Cine?
0: Parisul.
1: Cum?
0: Cea mai, una dintre cele mai mari piețe ale Parisului, piețe alimentară, Le Marché des Enfants, așa se zice?
1: Cum se scrie?
0: Că piața copiilor.
1: Le Marché des Enfants.
0: Des Enfants. A luat foc.
2: De ce?
0: Bă, un loc extraordinar în Paris. Unul dintre cele mai frumoase locuri din Paris. Genul ăla de piață, un fel de obor al lor, dar la fel de cool. Acolo era unul dintre cele mai bune restaurante din Paris. Deci piața se numea Le Marché des Enfants. Am zis bine?
1: Le Marché des Enfants.
0: Așa, Rouge. Iar restaurantul se numea Le Enfants du Marché.
1: Copiii pieții.
0: Un restaurant de ăsta absolut minunat. Au luat foc noaptea trecut. Nu noaptea asta, acum două nopți.
1: Oh, îl fac ei, îl refac, nu e problemă.
0: Absolut.
2: Au făcut ei.
1: Păi, n-ai văzut Notre Dame? Ai vizitat Notre Dame de când a fost...
0: Da.
1: E, arată super.
0: De două ori. Arată super.
1: Și ai fost singur în...
0: Cu fetele am fost.
1: Dar mai erau turiști.
0: Da, mai erau turiști.
1: Eu am fost când...
0: Te-au băgat pe spate?
1: Nu.
0: Unde intra cu...
1: Dar nu v-am povestit?
0: Aba, cu jandarmeria.
1: Cu poliția franceză.
0: Așa.
1: Am intrat la ora 8, mi-era și rușine. Cineva, un colonel francez de acolo, de la prieten cu niște români, mi-au zis, băi, fii atent, la ora 7 să fie acolo. Nu, la 8. Așa, și intrăm. Și eu am crezut că dă drumul la toată lumea. Și după jumătate de oră, după ce am văzut, mă plimbam pe acolo prin Notre Dame, vine un polițist și zice, Monsieur, putem da drumul la turiști? Și zic eu, Doamne ferește, dar cum? Păi am crezut că vreți să vă mai reculegi, să mai stați. Zic, Doamne, stau aia după mine. E superb. Deci, dacă ajungeți la Paris, neapărat să vedeți catedrala Notre Dame. E refăcută impecabil.
0: Vreau să-i mulțumesc lui Marius. Marius care... A zis că din partea mea donez 5 euro de fiecare espresso băut azi. Am 3 espresso duble băute,
1: da.
0: Deci plătesc 30 de euro, aștept un link. Uite, acum ai trimit linkul de donații lui Marius. A băut 3 espresso duble până la ora asta, donează 30 de euro. Iar Mihai care a zis că dacă vinde o prelată, prima prelată pe care o vinde, transferă toți banii în conturile pentru Hope and Homes for Children, pentru copii. Rezolvat, Mihai, 656 de lei, banii de la prelată. Mulțumim frumos, ne vedem de treabă în continuare. V-am pupat.
1: Băi, dar mai...
0: Les enfants de radio.
2: Vă pupăm și vă mulțumim frumoșilor.
0: Copiii nebune ai radioului.
2: Rebeli, copiii rebeli ai radioului.
0: Les enfants de radio.
1: Alaltul era luat, a luat foc.
0: Dar ți-am zis, duminică spre luni noaptea. Superbă piața aia. Am fost odată. Bine,
1: 20 de comerciali și mici restaurante și-au pierdut complet standurile.
0: Tot.
1: 400 de ani. Înființată în timpul domniei lui Ludovic al XIII-lea.
2: Da, mă. Dar prea multe lucruri s-au întâmplat în Parisul ăla.
0: Prea arde la Paris ceva.
2: Da. Se întâmplă
1: Piața
2: ceva.
1: Copiilor Roșii.
0: Și noi n-avem foc nici la o țigară de altuia.
2: Corect. Ai știu
0: de la inimă nu se mai pune problema.
2: Hai, tinere, cu sufletul ars. Să ne luăm și noi bun rămas.
4: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sichetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
6: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică!

În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!

Bună dimineața, Sighetu-Marmoții, bună dimineața, dragii mei. Soarele pe cer, avem parte de o dimineață frumoasă de toamnă, iar noi venim cu energie bună, muzică pe măsură și chef de radio. Cu Alexandra pe frecvență până la ora 14, suntem împreună, v-am pregătit hit după hit, știrile zilei alături de colega mea Dana Moldovan, informații utile, noutăți din oraș și, bineînțeles, muzică bună. Oriunde v-ar găsi dimineața aceasta, acasă, la muncă sau în trafic, sper să vă fac ziua puțin mai frumoasă, așa că păstrați-vă zâmbetul, bucurați-vă de soare și dați volumul puțin mai tare. Vă propun să începem ziua într-un mod bun, așa că vă invit să ascultăm în continuare.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

0: Ai o afacere și vrei ca lumea să afle de tine? Fă-te auzit la Siget FM. Fie că ai un magazin, oferi servicii, lansezi un produs nou sau organizezi un eveniment, noi te ajutăm să ajungi mai aproape de clienții tăi. La Siget FM, mesajul afacerii tale ajunge zilnic la ascultătorii din Siget, Marmației și din întreg Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi publicitare realizate profesionist, campanii de promovare și soluții adaptate nevoilor și bugetului tău. Fă-ți afacerea cunoscută, trimite mesaj sau sună la 0754 208 208 și hai să găsim împreună cea mai bună variantă de promovare.
1: The category is dance or die.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. O femeie din Belgia rătăcită în munții Rodnei a fost găsită de jandarmii montani și condusă în siguranță la Borșa. În cursul zilei de ieri, jandarmii maramureșeni au fost anunțați prin apel 112 că o persoană s-a rătăcit într-o zonă împădurită foarte greu accesibilă din munții Rodnei. Un echipaj format din 3 jandarmii montani din cadrul postului montan Borșa s-au deplasat imediat înspre zona indicată, parcurgând un drum de aproximativ 3 ore până au ajuns în apropierea zonei unde se afla persoana. Femeia de naționalitate belgiană a fost găsită de jandarmii montani și nu prezenta probleme de sănătate. Aceasta s-a bucurat la vederea echipajului, le-a mulțumit și le-a mărturisit că ar fi dorit să parcurgă un anumit traseu. A plecat din complexul turistic Borșa urmând o hartă pe telefon, pe un traseu nemarcat. După 5 ore de mers pe cărări și prin pădure, a ajuns într-o zonă foarte greu accesibilă, s-a speriat și atunci a sunat la 112. Jandarmii au condus-o în siguranță la auto speciala de intervenție și apoi înapoi în orașul Borșa. Pentru a preveni astfel de situații, jandarmii recomandă turiștilor să nu pornească singuri la drum, să aleagă trasee potrivite nivelului lor de pregătire, să aibă echipament adecvat și telefonul mobil încărcat. De asemenea, este important să nu se abată de la traseele marcate și să solicite sprijin prin apelarea numărului unic de urgență 112 atunci când se află în dificultate. În 11 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din municipiul Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că o femeie a fost victima unei infracțiuni săvârșită cu violență. De îndată, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, respectiv pe strada gării din municipiu, unde au demarat verificările. Din primele cercetări a reieșit că o femeie de 75 de ani care se deplasa pe destru pe strada gării din Baia Mare ar fi fost deposedată prin violență de geanta pe care o avea asupra sa. Persoana necunoscută ar fi abandonat geanta, însă din interiorul acesteia ar fi fost sustras telefonul mobil. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat cu operativitate persoana bănuită de comiterea faptei. Bărbatul de 32 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audiere. Telefonul mobil a fost depistat asupra acestuia, fiind restituit persoanei vătămate. Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare ziua, când izolat la munte va ploua. În zona montană, la peste 1400 de metri, trecător se pot semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între minus 1 și 3 grade. Noaptea și dimineața, local în zonele joase, se va semna la brumă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Distanțele dispar atunci când suntem pe aceeași frecvență. Oriunde te-ai afla, în Maramureș, în alt colț al țării sau peste hotare, Siget FM este mereu aproape de tine. Ne asculți pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. Îți aducem zi de zi muzică bună, știri locale și informații utile, pentru ca tu să rămâi conectat la Maramureșul istoric și la oamenii dragi. Siget FM este aproape de tine, oriunde te-ai afla.

Ești la volan, rămâi pe frecvența 89,3. Fie că mergi la muncă, ai drum prin oraș sau te îndrepti spre o altă localitate, noi ținem companie cu muzică bună și informații utile din trafic. Iar dacă pe traseul tău întâlnești lucrări, coloane de mașini, accidente sau echipaje cu radar, dăm de veste. Trimitem un mesaj la 0754 208 208. Bineînțeles, doar atunci când poți face asta în siguranță. Spune-ne unde e problema și ce se întâmplă, iar eu transmit informația mai departe. Pentru că un drum mai sigur începe și cu o informație primită la timp.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighet Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.

Dragii mei, vreau să discutăm astăzi despre un subiect pe care ne interesează pe toți și pe care îl simțim tot mai mult atunci când mergem la cumpărături, scumpirea alimentelor. Veștile pentru luna octombrie nu sunt deloc încurajatoare. Potrivit unei analize prezentate de Digi24, prețurile alimentelor ar putea crește cu procente cuprinse între 4 și 8% în funcție de categoria de produse. Cele mai mari scumpiri sunt așteptate la lactate, în special la cașcaval, unde majorările ar putea ajunge la 8%. Nici produsele din carne nu scapă. Pentru salamuri, mezeluri și alte preparate sunt anunțate creșteri de aproximativ 3-4%. De ce se întâmplă toate acestea? Producătorii vorbesc despre costuri tot mai mari la energia electrică, gazele, carburanții și transportul. La toate acestea, cheltuielile ajung într-un final să se reflecte în prețurile de la raft. Și uite așa, mergem la magazin cu aceeași listă de cumpărături, dar la casă constatăm că plătim tot mai mult. Tocmai de aceea, astăzi la Siget FM vă întreb, cum vă organizați cumpărăturile? Faceți aprovizionarea pentru întreaga săptămână? Mergeți la magazin o dată la câteva zile sau preferați cumpărăturile mai mari o dată pe lună? Aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Sunt curioasă ce motive ați găsit pentru a ține cheltuielile sub control.

Este la 11 și 3 minute în această oră. Vă propun să ascultăm Rina Rimes și Hora Fetelor, rima cu Calm Down, accent și How Too Many Times, Olivia Adams și Croco, dar și Harry Styles cu American Girl. 0754-208-208, aștept mesajele voastre. În legătură cu informații despre trafic, dacă aveți dedicații de trimis mesaje cuiva drag sau despre subiectul zilei, să-mi spuneți cum vă organizați voi cumpărăturile. Faceți aprovizionarea pentru întreaga săptămână, mergeți la magazin la câteva zile, nu știu, preferați cumpărăturile mari o dată pe lună sau urmăriți promoțiile, cumpărați de unde vă este mai comod. Aștept mesajele voastre la 0754-208-208. Iar acum vă invit să ascultăm Theo Rose featuring Domino și Nu ajung acasă.

0: Dragii mei, avem 11 grade Celsius acum în termometre, iar pe parcursul zilei temperatura va urca până la o maximă de 15 grade. Cerul este mai mult noros, dar soarele nu se lasă învins și luptă pentru un loc printre nori, încercând din când în când să ne mai lumineze și să ne încălzească puțin ziua. Vântul adie ușor, așa că avem parte de o atmosferă liniștită, tipică pentru mijlocul lunii octombrie. Nu e chiar vreme de mânecă scurtă, dar nici de stat în casă. O haină în plus, puțină mișcare și, de ce nu, o cafea pot face ziua mai plăcută. Iar dacă soarele se mai lasă așteptat, aducem noi energia și buna dispoziție prin muzică pe 89,3 FM. Urmează J Balvin, Ryan Castro și Palagua.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri! reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sighetu Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

Dragii mei, revenim la subiectul zilei aici la Sighet FM. Continuăm să vorbim despre cum ne organizăm cumpărăturile, mai ales în această perioadă în care prețurile alimentelor sunt tot mai mari. Și vreau să vă spun ceva interesant. O simplă listă de cumpărături ne poate ajuta să economisim nu doar bani, ci și timp și chiar să mâncăm mai sănătos. Poate părea un lucru banal, dar specialiștii nutriție spun că organizarea cumpărăturilor este un pas important către un stil de viață echilibrat. Gândiți-vă puțin, de câte ori nu vi s-a întâmplat să mergeți la magazin pentru 2-3 produse și să vă întoarceți cu sacoșele pline? Sau să cumpărați alimente pe care până la urmă le aruncați pentru că au expirat? Ei bine, soluția ar putea fi mai simplă decât credem. Să ne stabilim un meniu pentru întreaga săptămână și abia apoi să facem lista de cumpărături. Nu trebuie să fie nimic complicat. Ne gândim ce vrem să gătim în fiecare zi, ce avem deja în frigider sau în cămară și ce ne mai lipsește. În felul acesta cumpărăm cât avem nevoie, evităm risipa și ne încadrăm mai ușor într-un buget. Până la urmă, nu trebuie să transformăm cumpărăturile într-o operațiune complicată. Puțină organizare acasă poate însemna mai puține cheltuieli la magazin și mai puțină mâncare aruncată. Așa că eu vă mai întreb încă o dată, aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Voi cum vă organizați cu cumpărăturile? Mergeți la câteva zile, o dată pe săptămână, o dată pe lună, urmăriți promoțiile? Aștept răspunsurile voastre aici la Sighet FM, iar acum ascultăm Accent, How Too Many Times, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Peste 300 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate într-o săptămână în cadrul acțiunii ce vizează utilizatorii de vehicule pe două roți. În perioada 5-11 octombrie, polițiștii rutieri maramureșeni au continuat activitățile ce se desfășoară în cadrul acțiunii preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de conducătorii de biciclete, trotinete, mopede și motociclete. Scopul acțiunii le reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație în care sunt implicați conducătorii acestor categorii de vehicule. Pe parcursul activităților desfășurate au fost constatate 312 contravenții pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, dintre care 284 de sancțiuni contravenționale aplicate bicicliștilor, 18 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de trotinete electrice și 10 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de motociclete. Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, să adopte o conduită preventivă și responsabilă și să manifeste o atenție sporită în timpul deplasării. Premierul desemnat Luca Niculescu își dorește un guvern pentru următorii 2 ani cu o perioadă de grație de 6 luni, adică un acord minimal între partide în jurul câtorva obiective cheie, precum rectificarea bugetară, legea bugetului pe 2027 și măsuri economice, au declarat surse politice pentru Observator.ro. Luca Niculescu pregătește o listă de miniștri pentru un guvern politic. Are deja o listă cu miniștri tehnocrați. Dacă se va ajunge iar la acest scenariu, mai spun sursele citate. Calculele politice sunt extrem de complicate în acest moment. Varianta de guvern, cea mai puțin probabilă, ar fi cea în formula PSD, PNL și UDMR. Asta în condițiile în care liderii social-democrați au exclus categoric să intre singuri la guvernare, dar și varianta unui guvern tehnocrat, precum și o formulă de guvernare PSD-UDMR. Singura variantă în care PSD ar accepta să intre la guvernare într-un guvern condus de Luca Niculescu ar fi o refacere a fostei coaliții de guvernare, alături de liberalii și de cei de la UDMR. Însă Ilie Bolojan și liderii PNL au exclus ferm această variantă. Ilie Bolojan a anunțat că partidul său e dispus doar să acorde un vot de investire pentru noul guvern, apoi va trece în opoziție. După ședința Biroului Permanent Național al PSD de ieri, Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său va vota doar un guvern cu o majoritate transparentă. A spus totodată că scenariul alegerilor anticipate este de neevitat în săptămânile viitoare și a făcut apel la rațiune și la responsabilitate. Premierul desemnat a dat de înțeles că va merge până la capăt, chiar dacă nu are voturile necesare pentru investire în Parlament, mai spun sursele citate. Nici mersul la coafor sau la manicură nu mai este un răsfăț pe care toate româncele și-l permit. Scumpirile le schimbă obiceiurile. Unele cliente amână programările cu săptămânile, în timp ce altele renunță la saloanele pe care le frecventau de ani de zile și aleg variante mai ieftine de cartier. Economiștii vorbesc despre așa numitul efect al rujului, tendința de a păstra micile plăceri chiar și în perioade dificile. Numai că acum, pentru unele femei, nici acestea nu mai au loc în buget. Serviciile de înfrumusețare s-au scumpit cu 80% în ultimii 5 ani, de 3 ori mai mult decât în Europa. Un tuns costă 100 de lei, iar dacă adăugăm și coafatul, plătim 180 de lei. Un vopsit de păr mediu ajunge la 340 de lei. O manicură semi-permanentă costă 140 de lei, iar tratamentele faciale pleacă de la 300 de lei. Nu doar că nu mai ajungem la salon, dar cumpărăm și mai puține cosmetice. În prima jumătate a anului, magazinele online au vândut cu 20% mai puține produse de înfrumusețare decât anul trecut. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Este la 11 și 38 de minute, iar eu am revenit alături de voi cu o dedicație de la Alina pentru mama ei, Anuța Chirian. La mulți ani, dragă mamă, la împlinirea frumoasei vârste de 67 de ani, să fii sănătoasă și să știi că te iubim. La mulți ani și din partea noastră, am pregătit o melodie tare frumoasă pentru dumneavoastră și pentru toate mamele care ne ascultă acum pe 89,3 FM. Mirabela Dauer și mulțumesc, iubită mamă, chiar acum.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo. Blend it every day.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Dragii mei, nu uitați, dacă sunteți în trafic, Sighet FM merge cu voi. Revenim cu informații utile pentru cei aflați la volan. Iar de data aceasta avem un mesaj primit de la un ascultător. Dan ne transmite că pe traseu este un filtru al poliției în fața jandarmeriei din oraș. Mulțumim, Dan, pentru informație. Bineînțeles, dacă întâlniți pe traseu lucrări, aglomerații, accidente sau alte situații care ar putea fi utile participanților la trafic, dați-mi de veste 0754 208 208. Trimiteți mesajele doar atunci când o puteți face în siguranță. Drumuri bune tuturor și nu uitați, Sighet FM este cu voi la drum, kilometru după kilometru.

0: asculți Siget FM.
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 12.

Este la 12:04. În această oră vă propun să ascultăm Liviu Teodorescu featuring Antonia cu Ala Long, Sabrina Carpenter și Espresso, Andiaș fi iubito, dar și Mario featuring Connector și Toreador. Nu uitați, 0754-208-208, dacă aveți informații din trafic, dacă doriți să faceți dedicații, să trimiteți mesaje cuiva drag, să ascultați o melodie anume în playlistul Sighet FM. Sau să-mi spuneți despre cum vă organizați voi cumpărăturile. Mergeți la câteva zile, mergeți o dată pe săptămână, faceți cumpărături mari o dată pe lună, urmăriți promoțiile, care este secretul vostru pentru a economisi și pentru a nu face risipă. În această oră avem și o melodie semnată DJ Q, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de mine pe 89,3 FM. Raluca featuring Faide și Body on Me, ascultăm chiar acum.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighet Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În România, trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, astfel că noaptea respectivă va avea oficial 25 de ore. Pentru mulți oameni, schimbarea pare simplă. Duminică se pot trezi cu o oră mai târziu. În realitate, organismul nu funcționează exclusiv după ceasul de pe noptieră sau după ora afișată pe telefon. El are propriul sistem de reglare a somnului și a stării de veghe, influențat în special de lumină și întuneric. Acest mecanism intern este cunoscut drept ritm circadian și coordonează numeroase procese fiziologice, inclusiv alternanța dintre somn și veghe, variațiile temperaturii corporale și secreția unor hormoni. Când ora oficială se schimbă, programul social se modifică instantaneu, însă ritmul biologic are nevoie de timp pentru a se adapta. De aceea, chiar dacă trecerea la ora de iarnă este adesea considerată mai ușor de suportat decât cea la ora de vară, unele persoane pot observa câteva zile de somn, treziri mai devreme decât și-ar dori, dificultăți de concentrare sau modificări ale apetitului. Copiii, persoanele cu program de somn neregulat și cele care se confruntă deja cu tulburări de somn pot resimți mai puternic schimbarea. Specialiștii recomandă ajustarea treptată a rutinei, expunerea la lumină naturală dimineața și păstrarea unor ore regulate pentru culcare și trezire. Cei care își planifică din timp concediile pentru 2027 pot consulta deja calendarul sărbătorilor legale. Din cele 17 zile libere prevăzute de lege, 9 pică în timpul săptămânii și 8 în weekend. Paștele, începutul verii și zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie se numără printre perioadele importante pentru organizarea timpului liber. Prima parte a anului aduce mai multe zile libere încă din luna ianuarie. Anul nou este sărbătorit vineri 1 ianuarie și sâmbătă 2 ianuarie. Urmează Boboteaza pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie, ambele în timpul săptămânii. Ziua Unirii Principatelor Române, celebrată pe 24 ianuarie, pică duminică în 2027. Calendarul continuă cu sărbătorile pascale, Ziua Muncii, Ziua Copilului și Rustalile. Iar în a doua jumătate a anului, angajații vor avea zile libere de Sfânta Maria, Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și Crăciun. Temperaturile se vor situa ușor sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării până la începutul lunii noiembrie, urmând ca ulterior să se apropie de mediile climatologice specifice sezonului. Potrivit prognozei pentru următoarele 4 săptămâni, publicată marți de Administrația Națională de Meteorologie, în prima săptămână sunt așteptate precipitații peste normal în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor acestea vor fi deficitare. Pentru următoarele 3 săptămâni, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Până în 19 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice și local în cele sudice. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor fi deficitare. În săptămâna 19-26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jur celor normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 26 octombrie-2 noiembrie, meteorologii spun că temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări. Iar în prima săptămână din noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate vor fi de asemenea apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, continuăm discuția noastră despre cumpărături și despre cum ne organizăm bugetul familiei aici la Siget FM. Și acum vreau să abordăm un aspect la care poate nu ne-am gândit suficient. Câtă mâncare ajungem să aruncăm? Pentru că în timp ce ne plângem, pe bună dreptate că alimentele sunt tot mai scumpe, se întâmplă uneori să cumpărăm mai mult decât avem nevoie. Iar o parte din produse ajung direct la gunoi. De ce se întâmplă asta? Sunt mai multe explicații. Uneori cumpărăm impulsiv, atrași de promoții, alteori uităm ce avem deja în frigider, gătim prea mult sau pur și simplu nu apucăm să consumăm alimentele înainte să se strice. Și mai este un lucru interesant. Știți că există o diferență între a se consuma până la și a se consuma de preferință înainte de? Prima mențiune ține de siguranța alimentară și trebuie respectată, în timp ce a doua se referă în principal la calitatea produsului. Așadar, unele alimente pot fi încă bune după data de durabilitate minimală, dacă au fost păstrate corect și nu prezintă semne de alterare. Și să nu uităm de resturile de mâncare. O friptură rămasă de la prânz poate deveni ingredientul unui sandwich a doua zi, iar legumele pot fi transformate într-o supă sau o tocăniță, bineînțeles, dacă au fost păstrate în condiții de siguranță. Până la urmă, a economisi nu înseamnă doar să căutăm cele mai mici prețuri, ci să și folosim cât mai bine ceea ce cumpărăm. Și acum vă repet întrebarea, voi cum vă organizați cu cumpărăturile? Ce trucuri folosiți? Urmăriți promoțiile? Faceți cumpărături la câteva zile, o dată pe lună? Aștept mesajele voastre la 0754 208 208. Andia și Aș fi iubit, o ascultăm chiar acum.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Atenție, Maramureș! Marți 13 octombrie la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri, cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, Ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?

Dragii mei, am revenit alturia de voi și cu câteva mesaje primite. Maria ne scrie: eu fac cumpărăturile o dată pe săptămână. De obicei sâmbătă îmi pregătesc lista de acasă și încerc să mă țin de ea. Astfel ajung să cumpăr o mulțime de lucruri de care nici nu am nevoie. Anca ne-a scris: eu recunosc că nu prea merg cu lista la magazin, intru să cumpăr pâine și lapte și ies cu o sacoșă plină, mai ales dacă văd reduceri, dar la cât s-au scumpit toate, cred că ar trebui să-mi schimb obiceiurile. Vasi ne-a scris: noi încercăm să nu aruncăm mâncare, ce rămâne de la o masă folosim a doua zi dacă se poate. Am crescut într-o familie în care nu se aruncă nimic și am păstrat obiceiul. Cristina: eu urmăresc ofertele din mai multe magazine și cumpăr de unde găsesc mai ieftin, dar am observat că uneori cheltuiesc mai mult pe drumuri decât economisesc din reduceri. Și Elena ne-a scris: la noi cumpărăturile se fac aproape zilnic. Prefer să iau puțin și proaspăt decât să umplu frigiderul și apoi să arunc mâncarea. Gătesc în funcție de ce avem poftă în ziua respectivă. Continuăm discuția aici pe 89,3 FM, 0754-208-208. Voi cum procedați? Faceți cumpărăturile la câteva zile, o dată pe săptămână, o dată pe lună? Nu știu, mergeți cu listă, fără listă? Care sunt trucurile voastre pe care le folosiți ca să economisiți? Shakira și Loca ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Este la 13 și 3 minute. Pentru această oră îți propun să ascultăm împreună aici la Sighet FM Ed Sheeran și Bad Habits, Ina cu Sun Is Up, Cleopatra Stratan featuring Pavel cu Ani, dar și Grand Error featuring Antonia și Levitate. 0754-208-208 este numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți mesaje. Dacă aveți informații din trafic, vreți să faceți o dedicație sau să trimiteți un mesaj cuiva drag, dar și despre subiectul zilei de astăzi, cum ne organizăm cu cumpărăturile, mergem o dată pe săptămână, la câteva zile, o dată pe lună, ce fel de trucuri folosim pentru a economisi. Armin van Buuren și Euforia ascultăm chiar acum.

Dragii mei, avem acum 13 grade Celsius în termometre la Sighetul Armației, iar maxima zilei va ajunge la 15 grade. Nori încă își mai fac simțită prezența pe cer, dar printre ei se strecoară și câteva raze timide de soare, care încearcă să ne lumineze această zi frumoasă de toamnă. Vântul suflă ușor, iar atmosfera este una plăcută și liniștită. Chiar dacă temperaturile nu sunt foarte ridicate, avem parte de o vreme numai bună pentru o plimbare, puțină mișcare în aer liber sau o pauză de cafea. Și dacă soarele e încă timid, noi nu suntem deloc zgârciți cu energia bună și cu muzica, așa că în continuare vă invit să ascultăm Mira și Caramela.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

Dragii mei, revenim la subiectul zilei aici la Sighet FM și continuăm discuția despre cumpărături și despre cum putem să cheltuim mai puțin, mai ales acum când prețurile alimentelor sunt tot mai mari. Și am pentru voi câteva sfaturi interesante. În primul rând, ascultați-mă, nu mergeți niciodată flămânzi la cumpărături. Specialiștii spun, și nu numai specialiștii, atunci când ne este foame, suntem mult mai tentați să punem în coș produse de care nu avem neapărat nevoie. Și uite așa, intrăm după pâine și lapte și ieșim cu două sacoșe pline. Un alt sfat este să ne stabilim un buget înainte să intrăm în magazin și mare atenție la promoții. Nu orice produs redus este automat o afacere bună. Dacă îl cumpărăm doar pentru că este la ofertă și apoi ajunge la gunoi, n-am economisit absolut nimic. Și încă un truc, comparați prețurile pe kilogram sau pe litru, nu doar prețul afișat pe etichetă. Uneori ambalajul e mai mare, este mai avantajos, dar numai dacă folosim întreaga cantitate. Până la urmă, cumpărăturile inteligente nu înseamnă să cumpărăm cât mai mult la reducere, ci să cumpărăm exact de ce avem nevoie și să avem risipă zero. Sunt curioasă voi cum procedați, ce trucuri folosiți, când vă faceți cumpărăturile, o dată la câteva zile, o dată pe săptămână, o dată pe lună. 0754 208 208, aștept mesajele voastre. Acum vă invit să ascultăm Ed Sheeran și Bad Habits, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. O femeie din Belgia rătăcită în munții Rodnei a fost găsită de jandarmii montani și condusă în siguranță la Borșa. În cursul zilei de ieri, jandarmii maramureșeni au fost anunțați prin apel 112 că o persoană s-a rătăcit într-o zonă împădurită foarte greu accesibilă din munții Rodnei. Un echipaj format din 3 jandarmi montani din cadrul postului montan Borșa s-au deplasat imediat înspre zona indicată, parcurgând un drum de aproximativ 3 ore până au ajuns în apropierea zonei unde se afla persoana. Femeia de naționalitate belgiană a fost găsită de jandarmii montani și nu prezenta probleme de sănătate. Aceasta s-a bucurat la vederea echipajului, le-a mulțumit și le-a mărturisit că ar fi dorit să parcurgă un anumit traseu. A plecat din complexul turistic Borșa urmând o hartă pe telefon, pe un traseu nemarcat. După 5 ore de mers pe cărări și prin pădure, a ajuns într-o zonă foarte greu accesibilă, s-a speriat și atunci a sunat la 112. Jandarmii au condus-o în siguranță la auto speciala de intervenție și apoi înapoi în orașul Borșa. Pentru a preveni astfel de situații, jandarmii recomandă turiștilor să nu pornească singuri la drum, să aleagă trasee potrivite nivelului lor de pregătire, să aibă echipament adecvat și telefonul mobil încărcat. De asemenea, este important să nu se abată de la traseele marcate și să solicite sprijin prin apelarea numărului unic de urgență 112 atunci când se află în dificultate. În 11 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din municipiul Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că o femeie a fost victima unei infracțiuni săvârșite cu violență. De îndată, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, respectiv pe strada gării din municipiu, unde au demarat verificările. Din primele cercetări a reieșit că o femeie de 75 de ani, care se deplasa pedestru pe strada gării din Baia Mare, ar fi fost deposedată prin violență de geanta pe care o avea asupra sa. Persoana necunoscută ar fi abandonat geanta, însă din interiorul acesteia ar fi fost sustras telefonul mobil. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat cu operativitate persoana bănuită de comiterea faptei. Bărbatul de 32 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audiere. Telefonul mobil a fost depistat asupra acestuia, fiind restituit persoanei vătămate. Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare ziua, când izolat la munte va ploua. În zona montană, la peste 1400 de metri, trecător se pot semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între minus 1 și 3 grade. Noaptea și dimineața, local în zonele joase, se va semna la brumă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, vreau să vă întreb ceva. Vi s-a întâmplat vreodată să deschideți frigiderul să fie plin de alimente și totuși să spuneți că nu aveți ce să mâncați? Cred că mulți dintre noi am trecut prin situația asta. Continuăm azi la Seat FM discuția despre organizarea cumpărăturilor, iar un lucru foarte important este ce facem cu alimentele după ce le aducem acasă. Degeaba cumpărăm la un preț bun dacă uităm produsele în spatele frigiderului și le descoperim abia când s-au stricat. Un sfat simplu este să așezăm în fața alimentele care trebuie consumate primele. Dar înainte să plecăm la cumpărături, verificăm ce avem deja în frigider, în congelator sau în cămară. Și să nu uităm de lista de cumpărături. O putem face chiar pe telefon, iar membrii familiei pot adăuga produsele care lipsesc. Așa evităm să cumpărăm de două ori același lucru. O altă idee este să ne gândim din timp la ce vom găti în zilele următoare. Nu trebuie să avem un meniu sofisticat, dar puțină planificare ne ajută să folosim mai bine alimentele, pentru că risipa alimentară înseamnă până la urmă și bani aruncați la gunoi. În continuare puteți să-mi trimiteți mesaje, voi cum vă organizați, cine merge la cumpărături, când mergeți la cumpărături, nu știu ce trucuri folosiți. 0754 208 208.

Am revenit și cu ultimele mesaje pe ziua de astăzi. Adriana ne scrie: am început să merg singură la cumpărături fără copii. Când îi luam cu mine, puneau tot felul de dulciuri și prostioare în coș. Acum cumpăr mai repede și cheltuiesc mult mai puțin. Rodica: la noi în familie facem meniul de duminica pentru toată săptămâna. Știm dinainte ce gătim, cumpărăm ingredientele necesare și nu mai stăm în fiecare seară să ne întrebăm ce punem pe masă. Florin scrie: eu prefer piața și producătorii locali, cumpăr legume de sezon, iar dacă am nevoie de cantități mai mari pentru iarnă, merg direct la gospodari, încerc să cumpăr cât mai mult din zonă. Gabriela: mi-am făcut un obicei să verific bonul după cumpărături, așa mi-am dat seama pe ce cheltuiesc cel mai mult. M-au surprins sumele pe care le dădeam lunar pe sucuri și gustări. Sorin scrie: la noi soția face liste, eu merg la cumpărături și copiii vin cu sugestiile. Problema e că niciodată nu ne încadrăm în bugetul stabilit, mereu apare câte ceva în plus. Acestea au fost mesajele primite de la voi. Vă mulțumesc tare mult. Florian Rus featuring Ina și 7 zile ascultăm chiar acum. 7 zile.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la Târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe!

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Au trecut repede cele 4 ore petrecute împreună, cu muzică bună, informații utile și discuții interesante. Astăzi am vorbit despre cumpărături, despre cum ne organizăm bugetul familiei și despre micile trucuri care ne ajută să economisim. La Sighet, toamna își face simțită prezența, dar am avut parte și de câteva raze de soare care ne-au făcut ziua mai frumoasă. Sper să ne mai bucurăm de ele în această după-amiază. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături, vă doresc o după-amiază liniștită, cu zâmbete, oameni dragi și cât mai multe motive de bucurie. Eu sunt Alexandra, ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Peste 300 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate într-o săptămână în cadrul acțiunii ce vizează utilizatorii de vehicule pe două roți. În perioada 5-11 octombrie, polițiștii rutieri maramureșeni au continuat activitățile ce se desfășoară în cadrul acțiunii preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de conducătorii de biciclete, trotinete, mopede și motociclete. Scopul acțiunilor reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație în care sunt implicați conducătorii acestor categorii de vehicule. Pe parcursul activităților desfășurate au fost constatate 312 contravenții pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, dintre care 284 de sancțiuni contravenționale aplicate bicicliștilor, 18 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de trotinete electrice și 10 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de motociclete. Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, să adopte o conduită preventivă și responsabilă și să manifeste o atenție sporită în timpul deplasării. Premierul desemnat Luca Niculescu își dorește un guvern pentru următorii 2 ani cu o perioadă de grație de 6 luni, adică un acord minimal între partide în jurul câtorva obiective cheie, precum rectificarea bugetară, legea bugetului pe 2027 și măsuri economice, au declarat surse politice pentru Observator.ro. Luca Niculescu pregătește o listă de miniștri pentru un guvern politic. Are deja o listă cu miniștri tehnocrați, dacă se va ajunge iar la acest scenariu, mai spun sursele citate. Calculele politice sunt extrem de complicate în acest moment. Varianta de guvern, cea mai puțin probabilă, ar fi cea în formula PSD, PNL și UDMR. Asta în condițiile în care liderii socialdemocrați au exclus categoric să intre singuri la guvernare, dar și varianta unui guvern tehnocrat, precum și o formulă de guvernare PSD-UDMR. Singura variantă în care PSD ar accepta să intre la guvernare într-un guvern condus de Luca Niculescu ar fi o refacere a fostei coaliții de guvernare, alături de liberali și de cei de la UDMR. Însă Ilie Bolojan și liderii PNL au exclus ferm această variantă. Ilie Bolojan a anunțat că partidul său e dispus doar să acorde un vot de investire pentru noul guvern, apoi va trece în opoziție. După ședința Biroului Permanent Național al PSD de ieri, Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său va vota doar un guvern cu o majoritate transparentă. A spus totodată că scenariul alegerilor anticipate este de neevitat în săptămânile viitoare și a făcut apel la rațiune și la responsabilitate. Premierul desemnat a dat de înțeles că va merge până la capăt, chiar dacă nu are voturile necesare pentru investire în Parlament, mai spun sursele citate. Nici mersul la coafor sau la manicură nu mai este un răsfăț pe care toate româncele și-l permit. Scumpirile le schimbă obiceiurile. Unele cliente amână programările cu săptămânile, în timp ce altele renunță la saloanele pe care le frecventau de ani de zile și aleg variante mai ieftine de cartier. Economiștii vorbesc despre așa numitul efect al rujului, tendința de a păstra micile plăceri chiar și în perioade dificile. Numai că acum, pentru unele femei, nici acestea nu mai au loc în buget. Serviciile de înfrumusețare s-au scumpit cu 80% în ultimii 5 ani, de 3 ori mai mult decât în Europa. Un tuns costă 100 de lei, iar dacă adăugăm și coafatul, plătim 180 de lei. Un vopsit de păr mediu ajunge la 340 de lei. O manicură semi-permanentă costă 140 de lei, iar tratamentele faciale pleacă de la 300 de lei. Nu doar că nu mai ajungem la salon, dar cumpărăm și mai puține cosmetice. În prima jumătate a anului, magazinele online au vândut cu 20% mai puține produse de înfrumusețare decât anul trecut. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Digi3FM.
1: Ascult Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră. You shot me so damn good. You shot me then you

0: se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar mărfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței, numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
0: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym. Pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power Under Control. Tu l-ai încercat?
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine Ziua Marilor Reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, Ziua Marilor Reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
5: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777 058 453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În România, trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, astfel că noaptea respectivă va avea oficial 25 de ore. Pentru mulți oameni, schimbarea pare simplă. Duminică se pot trezi cu o oră mai târziu. În realitate, organismul nu funcționează exclusiv după ceasul de pe noptieră sau după ora afișată pe telefon. El are propriul sistem de reglare a somnului și a stării de veghe, influențat în special de lumină și întuneric. Acest mecanism intern este cunoscut drept ritm circadian și coordonează numeroase procese fiziologice, inclusiv alternanța dintre somn și veghe, variațiile temperaturii corporale și secreția unor hormoni. Când ora oficială se schimbă, programul social se modifică instantaneu, însă ritmul biologic are nevoie de timp pentru a se adapta. De aceea, chiar dacă trecerea la ora de iarnă este adesea considerată mai ușor de suportat decât cea la ora de vară, unele persoane pot observa câteva zile de somn, treziri mai devreme decât și-ar dori, dificultăți de concentrare sau modificări ale apetitului. Copiii, persoanele cu program de somn neregulat și cele care se confruntă deja cu tulburări de somn pot resimți mai puternic schimbarea. Specialiștii recomandă ajustarea treptată a rutinei, expunerea la lumină naturală dimineața și păstrarea unor ore regulate pentru culcare și trezire. Cei care își planifică din timp concediile pentru 2027 pot consulta deja calendarul sărbătorilor legale. Din cele 17 zile libere prevăzute de lege, 9 pică în timpul săptămânii și 8 în weekend. Paștele, începutul verii și zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie se numără printre perioadele importante pentru organizarea timpului liber. Prima parte a anului aduce mai multe zile libere încă din luna ianuarie. Anul nou este sărbătorit vineri 1 ianuarie și sâmbătă 2 ianuarie. Urmează Boboteaza pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie, ambele în timpul săptămânii. Ziua Unirii Principatelor Române, celebrată pe 24 ianuarie, pică duminică în 2027. Calendarul continuă cu sărbătorile pascale, Ziua Muncii, Ziua Copilului și Rusalile, iar în a doua jumătate a anului angajații vor avea zile libere de Sfânta Maria, Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și Crăciun. Temperaturile se vor situa ușor sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării până la începutul lunii noiembrie, urmând ca ulterior să se apropie de mediile climatologice specifice sezonului. Potrivit prognozei pentru următoarele 4 săptămâni publicată marți de Administrația Națională de Meteorologie, în prima săptămână sunt așteptate precipitații peste normal în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor acestea vor fi deficitare. Pentru următoarele 3 săptămâni, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Până în 19 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice și local în cele sudice. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor fi deficitare. În săptămâna 19-26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jur celor normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 26 octombrie-2 noiembrie, meteorologii spun că temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări. Iar în prima săptămână din noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate vor fi de asemenea apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
1: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta, în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici! Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat. Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106, la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul: montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
2: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare, ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
3: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. O femeie din Belgia rătăcită în munții Rodnei a fost găsită de jandarmii montani și condusă în siguranță la Borșa. În cursul zilei de ieri, jandarmii maramureșeni au fost anunțați prin apel 112 că o persoană s-a rătăcit într-o zonă împădurită foarte greu accesibilă din munții Rodnei. Un echipaj format din 3 jandarmii montani din cadrul postului montan Borșa s-au deplasat imediat înspre zona indicată, parcurgând un drum de aproximativ 3 ore până au ajuns în apropierea zonei unde se afla persoana. Femeia de naționalitate belgiană a fost găsită de jandarmii montani și nu prezenta probleme de sănătate. Aceasta s-a bucurat la vederea echipajului, le-a mulțumit și le-a mărturisit că ar fi dorit să parcurgă un anumit traseu. A plecat din complexul turistic Borșa urmând o hartă pe telefon, pe un traseu nemarcat. După 5 ore de mers pe cărări și prin pădure, a ajuns într-o zonă foarte greu accesibilă, s-a speriat și atunci a sunat la 112. Jandarmii au condus-o în siguranță la auto speciala de intervenție și apoi înapoi în orașul Borșa. Pentru a preveni astfel de situații, jandarmii recomandă turiștilor să nu pornească singuri la drum, să aleagă trasee potrivite nivelului lor de pregătire, să aibă echipament adecvat și telefonul mobil încărcat. De asemenea, este important să nu se abată de la traseele marcate și să solicite sprijin prin apelarea numărului unic de urgență 112 atunci când se află în dificultate. În 11 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din municipiul Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că o femeie a fost victima unei infracțiuni săvârșită cu violență. De îndată, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, respectiv pe strada gării din municipiu, unde au demarat verificările. Din primele cercetări a reieșit că o femeie de 75 de ani, care se deplasa pedestru pe strada gării din Baia Mare, ar fi fost deposedată prin violență de geanta pe care o avea asupra sa. Persoana necunoscută ar fi abandonat geanta, însă din interiorul acesteia ar fi fost sustras telefonul mobil. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat cu operativitate persoana bănuită de comiterea faptei. Bărbatul de 32 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audiere. Telefonul mobil a fost depistat asupra acestuia, fiind restituit persoanei vătămate. Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare ziua, când izolat la munte va ploua. În zona montană, la peste 1400 de metri, trecător se pot semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între minus 1 și 3 grade. Noaptea și dimineața, local în zonele joase, se va semna la brumă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
2: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

89,3 FM. Sighet FM.

Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. Nou în Siget Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Peste 300 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate într-o săptămână în cadrul acțiunii ce vizează utilizatorii de vehicule pe două roți. În perioada 5-11 octombrie, polițiștii rutieri maramureșeni au continuat activitățile ce se desfășoară în cadrul acțiunii preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de conducătorii de biciclete, trotinete, mopede și motociclete. Scopul acțiunii le reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație în care sunt implicați conducătorii acestor categorii de vehicule. Pe parcursul activităților desfășurate au fost constatate 312 contravenții pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, dintre care 284 de sancțiuni contravenționale aplicate bicicliștilor, 18 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de trotinete electrice și 10 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de motociclete. Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, să adopte o conduită preventivă și responsabilă și să manifeste o atenție sporită în timpul deplasării. Premierul desemnat Luca Niculescu își dorește un guvern pentru următorii 2 ani cu o perioadă de grație de 6 luni, adică un acord minimal între partide în jurul câtorva obiective cheie, precum rectificarea bugetară, legea bugetului pe 2027 și măsuri economice, au declarat surse politice pentru Observator.ro. Luca Niculescu pregătește o listă de miniștri pentru un guvern politic. Are deja o listă cu miniștri tehnocrați, dacă se va ajunge iar la acest scenariu, mai spun sursele citate. Calculele politice sunt extrem de complicate în acest moment. Varianta de guvern, cea mai puțin probabilă, ar fi cea în formula PSD, PNL și UDMR. Asta în condițiile în care liderii social-democrați au exclus categoric să intre singuri la guvernare, dar și varianta unui guvern tehnocrat, precum și o formulă de guvernare PSD-UDMR. Singura variantă în care PSD ar accepta să intre la guvernare într-un guvern condus de Luca Niculescu ar fi o refacere a fostei coaliții de guvernare, alături de liberali și de cei de la UDMR. Însă Ilie Bolojan și liderii PNL au exclus ferm această variantă. Ilie Bolojan a anunțat că partidul său e dispus doar să acorde un vot de investire pentru noul guvern, apoi va trece în opoziție. După ședința Biroului Permanent Național al PSD de ieri, Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său va vota doar un guvern cu o majoritate transparentă. A spus totodată că scenariul alegerilor anticipate este de neevitat în săptămânile viitoare și a făcut apel la rațiune și la responsabilitate. Premierul desemnat a dat de înțeles că va merge până la capăt, chiar dacă nu are voturile necesare pentru investire în Parlament, mai spun sursele citate. Nici mersul la coafor sau la manicură nu mai este un răsfăț pe care toate româncele și-l permit. Scumpirile le schimbă obiceiurile. Unele cliente amână programările cu săptămânile, în timp ce altele renunță la saloanele pe care le frecventau de ani de zile și aleg variante mai ieftine de cartier. Economiștii vorbesc despre așa numitul efect al rujului, tendința de a păstra micile plăceri chiar și în perioade dificile. Numai că acum, pentru unele femei, nici acestea nu mai au loc în buget. Serviciile de înfrumusețare s-au scumpit cu 80% în ultimii 5 ani, de 3 ori mai mult decât în Europa. Un tuns costă 100 de lei, iar dacă adăugăm și coafatul, plătim 180 de lei. Un vopsit de păr mediu ajunge la 340 de lei. O manicură semi-permanentă costă 140 de lei, iar tratamentele faciale pleacă de la 300 de lei. Nu doar că nu mai ajungem la salon, dar cumpărăm și mai puține cosmetice. În prima jumătate a anului, magazinele online au vândut cu 20% mai puține produse de înfrumusețare decât anul trecut. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
3: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate! Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri! Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize! iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara Sighetu Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.

0: Gata.
1: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
2: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu ne-a pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Atenție, Maramureș! Marți, 13 octombrie, la Timara vine ziua marilor reduceri. Reduceri de până la 50%, oferte speciale și surprize. Iar în incinta depozitului Timara te așteaptă producătorii și partenerii noștri cu standuri, produse, noutăți și soluții pentru proiectele tale. Construiești sau renovezi? Vino să descoperi ofertele, să pui întrebări și să primești sfaturi direct de la specialiști. Unde? Timara, Sighetul Marmației, fostul magazin ambient. Când? Marți, 13 octombrie, ziua marilor reduceri la Timara. Timara, construim împreună, economisim împreună.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. În România, trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, astfel că noaptea respectivă va avea oficial 25 de ore. Pentru mulți oameni, schimbarea pare simplă. Duminică se pot trezi cu o oră mai târziu. În realitate, organismul nu funcționează exclusiv după ceasul de pe noptieră sau după ora afișată pe telefon. El are propriul sistem de reglare a somnului și a stării de veghe, influențat în special de lumină și întuneric. Acest mecanism intern este cunoscut drept ritm circadian și coordonează numeroase procese fiziologice, inclusiv alternanța dintre somn și veghe, variațiile temperaturii corporale și secreția unor hormoni. Când ora oficială se schimbă, programul social se modifică instantaneu, însă ritmul biologic are nevoie de timp pentru a se adapta. De aceea, chiar dacă trecerea la ora de iarnă este adesea considerată mai ușor de suportat decât cea la ora de vară, unele persoane pot observa câteva zile de somn, treziri mai devreme decât și-ar dori, dificultăți de concentrare sau modificări ale apetitului. Copiii, persoanele cu program de somn neregulat și cele care se confruntă deja cu tulburări de somn pot resimți mai puternic schimbarea. Specialiștii recomandă ajustarea treptată a rutinei, expunerea la lumină naturală dimineața și păstrarea unor ore regulate pentru culcare și trezire. Cei care își planifică din timp concediile pentru 2027 pot consulta deja calendarul sărbătorilor legale. Din cele 17 zile libere prevăzute de lege, 9 pică în timpul săptămânii și 8 în weekend. Paștele, începutul verii și zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie se numără printre perioadele importante pentru organizarea timpului liber. Prima parte a anului aduce mai multe zile libere încă din luna ianuarie. Anul nou este sărbătorit vineri 1 ianuarie și sâmbătă 2 ianuarie. Urmează Boboteaza pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie, ambele în timpul săptămânii. Ziua Unirii Principatelor Române, celebrată pe 24 ianuarie, pică duminică în 2027. Calendarul continuă cu sărbătorile pascale, Ziua Muncii, Ziua Copilului și Rustalile, iar în a doua jumătate a anului, angajații vor avea zile libere de Sfânta Maria, Sfântul Andrei, Ziua Națională a României și Crăciun. Temperaturile se vor situa ușor sub valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării până la începutul lunii noiembrie, urmând ca ulterior să se apropie de mediile climatologice specifice sezonului. Potrivit prognozei pentru următoarele 4 săptămâni publicată marți de Administrația Națională de Meteorologie, în prima săptămână sunt așteptate precipitații peste normal în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor acestea vor fi deficitare. Pentru următoarele 3 săptămâni, cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Până în 19 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile vestice și local în cele sudice. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea sud-estică a țării, în timp ce în restul teritoriului precipitațiile vor fi deficitare. În săptămâna 19-26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 26 octombrie-2 noiembrie, meteorologii spun că temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări. Iar în prima săptămână din noiembrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate vor fi de asemenea apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031 9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Siget, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei, un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și decontarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Am deschis o nouă stație MOL în Sighetul Marmației, pe strada Avramiancu 106. Te așteptăm zilnic cu produse delicioase Fresh Corner și carburanții Performance MOL Evo, care asigură curățarea superioară a motorului. Iar până pe 18 octombrie sărbătorim împreună cu un super combo la doar 9,99 lei. Un hot dog clasic și o băutură răcoritoare ca să ai energie la drum. Detalii pe molromania.ro.
2: Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depot te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depot pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depot. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. O femeie din Belgia rătăcită în munții Rodnei a fost găsită de jandarmii montani și condusă în siguranță la Borșa. În cursul zilei de ieri, jandarmii maramureșeni au fost anunțați prin apel 112 că o persoană s-a rătăcit într-o zonă împădurită foarte greu accesibilă din munții Rodnei. Un echipaj format din 3 jandarmi montani din cadrul postului montan Borșa s-au deplasat imediat înspre zona indicată, parcurgând un drum de aproximativ 3 ore până au ajuns în apropierea zonei unde se afla persoana. Femeia de naționalitate belgiană a fost găsită de jandarmii montani și nu prezenta probleme de sănătate. Aceasta s-a bucurat la vederea echipajului, le-a mulțumit și le-a mărturisit că ar fi dorit să parcurgă un anumit traseu. A plecat din complexul turistic Borșa urmând o hartă pe telefon, pe un traseu nemarcat. După 5 ore de mers pe cărări și prin pădure, a ajuns într-o zonă foarte greu accesibilă, s-a speriat și atunci a sunat la 112. Jandarmii au condus-o în siguranță la auto specială de intervenție și apoi înapoi în orașul Borșa. Pentru a preveni astfel de situații, jandarmii recomandă turiștilor să nu pornească singuri la drum, să aleagă trasee potrivite nivelului lor de pregătire, să aibă echipament adecvat și telefonul mobil încărcat. De asemenea, este important să nu se abată de la traseele marcate și să solicite sprijin prin apelarea numărului unic de urgență 112 atunci când se află în dificultate. În 11 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din municipiul Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că o femeie a fost victima unei infracțiuni săvârșite cu violență. De îndată, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, respectiv pe strada gării din municipiu, unde au demarat verificările. Din primele cercetări a reieșit că o femeie de 75 de ani care se deplasa pe destru pe strada gării din Baia Mare ar fi fost deposedată prin violență de geanta pe care o avea asupra sa. Persoana necunoscută ar fi abandonat geanta, însă din interiorul acesteia ar fi fost sustras telefonul mobil. Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică au identificat cu operativitate persoana bănuită de comiterea faptei. Bărbatul de 32 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audiere. Telefonul mobil a fost depistat asupra acestuia, fiind restituit persoanei vătămate. Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare ziua, când izolat la munte va ploua. În zona montană, la peste 1400 de metri, trecător se pot semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între minus 1 și 3 grade. Noaptea și dimineața, local în zonele joase, se va semna la brumă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Se răcește vremea, dar la Blendissimo gusturile bune îți încălzesc ziua. Începe dimineața cu un bol delicios cu ovăz sau chia și răsfață-te cu un ceai aromat, o cafea savuroasă sau specialități cu matcha, ube și pumpkin spice. La Blendissimo te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, gustări delicioase și bagels dulci sau sărați. Și dacă nu poți ajunge la noi, venim noi la tine! Livrare gratuită între orele 10 și 17. Comandă la 0777058453. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: După cum v-am obișnuit, la Onyx Food apare mereu ceva nou. De data aceasta în meniu își face loc deliciosul pui Shanghai, pui în crustă crocantă, cartofi rumeniți și sosul tău preferat, o combinație care merită încercată. Și mai avem o noutate. Burgerii pe care deja îi îndrăgești vin acum cu o chiflă nouă, mai pufoasă și mai gustoasă, pentru și mai multă savoare la fiecare mușcătură. Te așteptăm la Onyx Food, lângă pompieri, de luni până vineri, până la ora 22. Vrei să câștigi timp? Sună, comandă și vino doar să ridici. Notează numărul 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Pe 1 decembrie își deschide porțile Casa Veche by Bradova Resort, restaurantul în care gusturile autentice și atmosfera primitoare te fac să te simți ca acasă. Fii alături de noi la începutul unei povești create cu drag. Te așteptăm la târgul de Crăciun în toată luna decembrie. Magia sărbătorilor de iarnă într-un singur loc. Casa Veche by Bradova Resort.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum

0: și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Sighetul Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou. Rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym, pe strada Tepliței 106 la magazin Maria, Vama 9 și magazinele Patmir din Sarasău și Remeți. Locații noi, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Peste 300 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate într-o săptămână în cadrul acțiunii ce vizează utilizatorii de vehicule pe două roți. În perioada 5-11 octombrie, polițiștii rutieri maramureșeni au continuat activitățile ce se desfășoară în cadrul acțiunii preventiv-reactive pentru depistarea și sancționarea abaterilor săvârșite de conducătorii de biciclete, trotinete, mopede și motociclete. Scopul acțiunii le reprezintă creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație în care sunt implicați conducătorii acestor categorii de vehicule. Pe parcursul activităților desfășurate au fost constatate 312 contravenții pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, dintre care 284 de sancțiuni contravenționale aplicate bicicliștilor, 18 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de trotinete electrice și 10 sancțiuni contravenționale aplicate conducătorilor de motociclete. Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, să adopte o conduită preventivă și responsabilă și să manifeste o atenție sporită în timpul deplasării. Premierul desemnat Luca Niculescu își dorește un guvern pentru următorii 2 ani cu o perioadă de grație de 6 luni, adică un acord minimal între partide în jurul câtorva obiective cheie, precum rectificarea bugetară, legea bugetului pe 2027 și măsuri economice, au declarat surse politice pentru observator.ro. Luca Niculescu pregătește o listă de miniștri pentru un guvern politic. Are deja o listă cu miniștri tehnocrați. Dacă se va ajunge iar la acest scenariu, mai spun sursele citate. Calculele politice sunt extrem de complicate în acest moment. Varianta de guvern, cea mai puțin probabilă, ar fi cea în formula PSD, PNL și UDMR. Asta în condițiile în care liderii social-democrați au exclus categoric să intre singuri la guvernare, dar și varianta unui guvern tehnocrat, precum și o formulă de guvernare PSD-UDMR. Singura variantă în care PSD ar accepta să intre la guvernare într-un guvern condus de Luca Niculescu ar fi o refacere a fostei coaliții de guvernare, alături de liberalii și de cei de la UDMR. Însă Ilie Boloș Bolojan și liderii PNL au exclus ferm această variantă. Ilie Bolojan a anunțat că partidul său e dispus doar să acorde un vot de investire pentru noul guvern, apoi va trece în opoziție. După ședința Biroului Permanent Național al PSD de ieri, Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său va vota doar un guvern cu o majoritate transparentă. A spus totodată că scenariul alegerilor anticipate este de neevitat în săptămânile viitoare și a făcut apel la rațiune și la responsabilitate. Premierul desemnat a dat de înțeles că va merge până la capăt, chiar dacă nu are voturile necesare pentru investire în Parlament, mai spun sursele citate. Nici mersul la coafor sau la manicură nu mai este un răsfăț pe care toate româncele și-l permit. Scumpirile le schimbă obiceiurile. Unele cliente amână programările cu săptămânile, în timp ce altele renunță la saloanele pe care le frecventau de ani de zile și aleg variante mai ieftine de cartier. Economiștii vorbesc despre așa numitul efect al rujului, tendința de a păstra micile plăceri chiar și în perioade dificile. Numai că acum, pentru unele femei, nici acestea nu mai au loc în buget. Serviciile de înfrumusețare s-au scumpit cu 80% în ultimii 5 ani, de 3 ori mai mult decât în Europa. Un tuns costă 100 de lei, iar dacă adăugăm și coafatul, plătim 180 de lei. Un vopsit de păr mediu ajunge la 340 de lei. O manicură semi-permanentă costă 140 de lei, iar tratamentele faciale pleacă de la 300 de lei. Nu doar că nu mai ajungem la salon, dar cumpărăm și mai puține cosmetice. În prima jumătate a anului, magazinele online au vândut cu 20% mai puține produse de înfrumusețare decât anul trecut. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vine sezonul rece, tu ți-ai pregătit mașina. La Vulcanizare, Anu și Dan Lanuțu ne-am pregătit din timp cu stocuri de anvelope de iarnă și all season pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale. Alege anvelopele potrivite, iar noi ne ocupăm de restul, montaj, demontaj, echilibrare și îndreptare jante, vulcanizare la cald sau la rece. Iar pentru a fi în siguranță, anvelopele de vară pe care le dăm jos le poți lăsa în hotelul nostru de anvelope. Găsești și baterii, becuri auto, prezoane și ghidaje pentru roți, inclusiv montaj. Iar pentru cumpărături mai mari, ai și posibilitatea plății în rate. Întreabă și de A24 asigurare, asistență rutieră atunci când ai nevoie de ajutor pe drum. Ne găsești în Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă 159 și în Vișeu de Sus, strada Dragoș Vodă 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Pregătit pentru iarnă, pregătit pentru drum. 0753635822 sau 0774614304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
2: Cafe

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cauți un loc de muncă stabil în Sighetul Marmației? Westbridge Manufacturing, cu experiență de peste 20 de ani, angajează confecționeri la mașina de cusut. Beneficiezi din prima zi de contract de muncă, program într-un singur schimb, salariu motivant, tichete de masă de 45 de lei pe zi și de contarea transportului. Vino în echipa Westbridge Manufacturing. Ne găsești în Sighetul Marmației, în curtea fostei Maramureșana. Pentru detalii, sună la 0766-092-768. Repetăm, 0766-092-768.
2: Te-ai gândit de multe ori să renunți la fumat, dar ai tot amânat? Poate că acum e momentul să faci primul pas. Programează-te la clinica DRT pe Bulevardul Independenței numărul 2, la sensul giratoriu din fața spitalului. Sună la 031-9553 sau intră pe re-vio.ro. Revio Sighet, primul pas spre o viață fără fumat.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic,

hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Siget FM One Hit Radio.

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă! Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321. Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractor.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Ascult Sighet FM.
2: A fost ora 23.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu

Take it to the max. Please just rewind and say it to the max.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Hai, Damiane, dă-i drumul.
3: Zăție la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flotă ca după ultima